0: Мамадыш 106.2 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Булгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
2: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
2: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әйтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 21 ноябрь. Украин 18-784-71-89-586.
5: 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: 94.5 FM.
1: Озанда сәгать 7.

Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 19 июля якшәмбе иртәсе белән сезне 7 тулып китте. Һәм инде Болгар радиосы студиясыннан мин Айгүл Хәйруллина яхшы кәефне сезгә дә бүләк итәм. Һәм инде яхшы кәефем белән уртаклашам. Дуслар, сезнең дә кәефләрегез яхшы булсын. Көн дәвамында җитәрлек энергия тупланғандыр.

Хайырлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бу сәгатьтә дә сезнең янәшәгездә мин Айгөл Хәйруллина булырмын. Көннәребез яхшы үтсен, һәм инде сәламнәребез килеп җитсен. Беләсезме, Урал юллары аша булса да килеп җитә ул сәламнәр. Һәм инде интернет киңлекләрегез булса, әгәр дә интернет яхшы эшләсә, Макс мессенджер аша 891-78-555-91 һәм 5 номерына язып җибәрегез, дуслар. Бүген 19 июль, якшәмбе. Иртәне Болгар радиосын башлаучыларга зур рәхмәт. Һәм нәкъ шул рәхмәт әйтәсем килә. Рәмилә исемле тыңлаучыбызга менә язып җибәргәннәр хәбәр. Беләсезме, бар эшләрең читкә куеп, СМС язганнар бит алар. Һәм якыннарында куандырырга теләгәннәр. Хәерле иртәләр белән сәламемне җиткерәсем килә. Әлки районы Каргал авылында яшәүче кадерле тормыш иптәшемә Гайнанов Радик Вагыз улына һәм кызым Алтыным Гайнанова Ралина Радик кызына бик күп сәлам. Сезгә бик нык яратабыз, әнигез Рәмилә һәм Рәдифебез дә кушыла диелгән әлеге матур эчтәлектә хәбәргә. Рәмилә, үзегезгә дә күп сәлам.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сәйшәмбе тулып 27 минут башкалабыз Казанда. 50 минутларда шундый итеп менә саф һава керә Болгар радиосы студиясына тәрәзләрне ачып куйдым. Иртәнге саф һава керсен, әз генә булса да шәһәр тавышы да ишетелсен дидем дуслар. Инде сезнең дә иртәләрегез матур башлангандыр һәм иртәләрегезнең әлбәттә инде матур җырлар белән, саф һава белән

Иртәнге тәмле кахвә белән башлануын теләп калабыз. Һәм менә татар эстрадасына шундый яңа дулкын булып, саф һава булып, матур җыр булып килеп кергән шәхесебез турында әйтәсе килә. Инде зур югалту кичергән иде. Бер ел элек татар мәдәнияты Татарстанның халык артисты кабатланмас тавышлы җырчы Резә Шәрәфиева бакыйлыкка күчкәненә инде бер ел. Ризәбез гел янәшәбездә сыман, гел безнең белән сыман. Һәм Болгар радиосында аның җырлары һәр чакта да яңгырап торыр. Инде әлеге сүзләребез дә дога булып барып ирешсен. Һәм әлеге җыр Болгар радиосы киңлекләрендә әлеге минутларда урын алсын әле.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Ямле төркеме.

Әгәр сез сары қайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган.

0: 19 июль бүген исәнмесез, хәйерле көн. Димәк, ауыл хуҗалыгының иң җаваплы хезмәткәрләре, зантехниклар көне һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз дип язылган бер хәбәр, менә шул хәбәр килеп ирешкән иде. Чынлап та, дуслар, күпләр бәлки бу хәбәрне, бу һөнәри бәйрәмне бәлки белмидер дә, чөнки бу дата календарда рәсми рәвештә теркәлмәгән. Ләкин инде зантехника өлкәсендә, зантехник өлкәсендә эшләүчеләр җәйнең менә шушы уртасында июль айында, қыл ортасында өзләрнең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Әлеге хезмәттә булучылар, әлеге өлкәдә эшләүчеләрне ихлас күңелдән тәбрик итәбез һөнәри бәйрәмнәре белән. Әмма килеп ирешкән хәбәребез бар. Хәйерле көн Болгар радиосы, хәйерле көн радио тыңлаучылар. Күкмара районы Ашбужи авылында хәзерге вакытта чиби тазартучы әтием Рәсимгә, әнием Гөлфиягә, апайым Гөлфиназга, әбием Фәүзиягә, апайым Динарга ялкынлы кайнар сәламнәр юллыйм. Кызыгыз Язилә язып җибәргән. Әлеге хәбәрне армия эшләгез, рәхмәт сезгә. Хәйерле көн Болгар радиосы дип яза тыңлаучыбыз. Йөрәк яралары яңара, әрни Ризда безнең арада яклыгы үзен бик сиздерә. Күп яңа җырлар иҗат итеп, халыкка рухи азык биргән булыр иде. Якты йолдыз булып кабынды да, йолдыз булып атылды. Үз артыннан онтылмас эз калдырып, бик сагынабыз дип Кукмарадан Сөмбел исемле тыңлаучыбыз яза. Һәр сүзебез дога булып барып ирешсен иде аның рухына.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шахси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан кирәсе.
0: 21 градуска кадәр җылыткан Планыш буенча күбрәк көбектә тыела дуслары, аз болытлы төньяктан талгын җил атмосфера басымы 3,7 мм тәшкил итә, геомагнит кыры тыныч.

0: саған бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешеге алды бұл. 2026 ел.
2: Яңа тәнетті 4L кроссовера. Кинг салон. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
4: Абитуриентлар игътибарына: Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология,

0: 35 яшкәчә мөселманнар һәм мөслимәләр катнаша. Бу хакта Диния нәзәрәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Форумга Россия төбәкләреннән 100-дән күбрәк кеше килер дип көтелә. Җыенны Диния нәзәрәте белән берлектә Ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифне ярдәм күрсәтү фонды оештыра. Мамадыш районы Жири ауылында республика күләм Петров бәйрәме узды. Бәйрәм 50 меңгә якын кунакны җыйды. Быел ул 28-нче тапкыр үткәрелде. Сүз уңаеннан Петров республикада үткәрелә торган милли бәйрәмнәрне йомгаклый. Тулырак киләсе язмада.
1: Ярминкә димче почмагы җыр бию уеннар көрәш һәм көрәшен чибәре бәйгесе. Барысы Петровның аерылгысыз өлеше. Петров җәйнең уртасын символлаштыручы календарь бәйрәм. Бәйрәм быел да республиканың 25 район һәм шәһәреннән, шул исәптән Башкортстан һәм Удмуртиядан 50-дән күбрәк фольклор коллективны җыйды. Бәйрәм кунакларын Татарстан рәисе исеменнән Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов сәламләде. Милли бәйрәмнәр Татарстан халкын бер гаилә итеп берләштерә дип билгеләп үтте ул.
2: Кадерле дуслар, биредә искиткеч мөхит. Һәм менә бу мөхитне бүгенге безнең Петров бәйрәме безгә алып килде. Инде республикабызда күп милләтләр яшәүгә карамастан, аларның һәрберсенең матур традицияләре, аларның аерым бәйрәмнәре бар. Һәм алар үзләренең гореф-гадәтләрен, телен һәм мәдәни кодын алар кадерләп сакларга тырышалар. Менә биредә һәр кемнең күңелендән шушы матурлык ташып тора. Бу безне берләштерә, республикабызны матур бер гаилә итә.
1: Бәйрәм ел саен Мамадыш районы Жюри авылы янында тырлау аланында уза. Районда яшәүчеләрнең якынча 10% керәшен. Мамадыш районы башлыгы Вадим Никитин сүзләренчә, Петров республиканың иң дәрәҗәле фестивальләренең берсе.
3: Һәммәгезне дә кояшлы, чәчкәле җәйнең уртасында уздырыла торган Петров бәйрәме белән тәбрик итәм. Петровны халыклы рәвештә республиканың иң дәрәҗәле фестивале дип атыйлар. Петров ул җыр, моң, табигать һәм дуслык бәйрәме дә.
1: Быел Петров шибәре исеменә Петрештен Ангелина Мухина лайык. Абсолют батыр, чоллы көрәшчесе Раныс Гыләҗетдинов булды. Илгиза Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Казанда экологична бергәлеге икенче шимал җыю акциясен уздыра. Бу хакта Совет районы администрациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Мәйданчыкта кабат эшкәртү өчен макулатура, йомшак һәм каты пластик, пыяла һәм башка бик күп төрле әйберләр кабул ителә. Тулы исемлек белән экологична бергәлегенең рәсми сайтында танышырга була. Чарада катнашырга теләге булганнарны Җиңү проспекты 141 йорт адресы буенча урнашкан җир асты парковкасында көтәләр. Бүген Әлмәттә аквабайк буенча Россия кубогы уза. Бу хакта район хакимияте матбугат хезмәте хәбәр итә. Илнең иң яхшы спортчылары шәһәр су саклагычында ярыша. Перу ирекле. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 40 тиен, евро 89 сум 90 тиен, юань 11 сум 56 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 22-27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
4: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй

0: күзләләр, шат күңелле булалар, тиз ачуланалар һәм ачулары бик тиз кайта. Һәм менә бер бик зур кимчелекләре бар аларның. Ничек уйлыйсыз, нинди кимчелекләре бар икән аларның? Каңгыр күзле кешеләр алар беләләр үзләренең кимчелекләрен. Шәхсән мин дә беләм, чөнки шулар рәтенә һәм аларның менә теләсә кайсы кыңгыр күзле кешене ал, аларның шул бер кимчелеге бар. Зур кимчелек дибез инде без аны. Бәлки кайсы бер очракта хәтта саклап та куя торгандыр әлеге кимчелек. Ничек уйлыйсыз, нинди кимчелек булуы мөмкин икән? Димәк, кыңгыр күзле кешеләр бәйрәм белән безне.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Қозан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18:00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Огрен 18:00-16:00 19:20. Қозан футбол үзәгендә 26 июль. Яшәү юк.
3: Хәмид Мәкәримов.

0: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
1: Спорт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм ояк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Изобилие сауда фестивален. Бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарае.
3: Казан, футбол үзәгендә. 26 июль. Акбарс Арена стадионы. Рубин, Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Ограничен 18:00-19:20. Казан КФУ. 2026 ел. Яшәү юк.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Салкын чай белән янә бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концерт.
6: Концертны оештыруча ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Образ 309-669-00-49-72. 2076 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Хәйрле иртә. Әлеге минутларда Иркәләнеп, Назлавнып кына уянучылар, инде күптән йокыдан торып, инде бик күп эшләр башкаручылар, бәлки бик күп юллар үтүчеләр бардыр. Сезгә мин көннәр телибез. Әлеге минутларда Болгар радиосын Татарстанда. Күрше дөбәкләрдә һәм хәтта ерак чит илләрдә дә тыңлаучыларга һәр башысына да кайнар сәлам юллыйбыз. Әмма инде сорауга җавапны яңгыратыр вакыт кыңгырт күзле кешеләрнең зур кимчелеге нинди буласың инде айгел, ялыктырмагыз дип язып җибәргән тыңлаучыбыз, мин җавап бирәм, аларның иң зур кимчелеге урынсызга шикләнү. Һәрберсендә дә бар икән андый. Кимчелек димәк, кирәксә кирәкмәсә шикләнәләр, алар теләсә нинди әйбердән күпертеп шикләр тудыра башлыйлар. Әмма инде зур кимчелеге чынлап та урынсызга шикләнү. Мин моны үземнән чыгып та әйтәм. Дуслар бардыр үзегездә дә, бик күп булмаса да, әмма ул күпмедер дәрәҗәдә һәркемдә дә бар инде миңа калса. Хәерле булсын көннәребез, инде шикләнмичә әйтәм, дуслар, бүген матур көн булачак.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: 22-27 градусқа қадар болыр деп фаразлы синоптиклар. Мында 2 ғана градус қалған енді синоптиклар фаразынан. 25 деп көрсетті әлігі минутларда қазанымызда. Желінің юнәлішінің қарауы түнеқтан атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 751 миллиметрін тәшкил етті. Геомагнит қыры тыныш.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ланды Шиханшина. Бүгін металлургтар күні белгілеп өтіле. Яңа тез жүрішлі жылға маршруттаушылы. Қазір толырақ. Яңа тез жүрішлі жылға маршруты Татарстанны Россияның биш түбегі белән тұтастырашақ. Бұл хақта Коммерсант яза. Тезірішілі метеор сұтынылары бірінші рейсқа 27 июльді әкеті. Яңа маршрут ердемінде Татарстан, Түбен Новгород өлкәсі, Удмуртия, Перим крайы, Шулайық Мариел, хам Чувашияның елға юлары білен тұташашақ. Бүгін металлургтар күні белгілеп өтіле. Шул оңайдан Татарстан сәнәғәт һәм сәүдә министры Олег Коробченко торма хезмәткәрләрен һәм ветераннарын һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Аның сүзләренчә, республикада металлургия тормағы Қазанда, Чаллыда, Әлмәттә, Яшел Үзәндә һәм Кукмарада урнашкан предприятиеләр белән тәкъдим ителгән. Аларның һәркайсында үз эшенең осталары бар. Сезгә зур дәүләт проектларын гамәлгә ашыруга керткән өлешегез, инновацион идеяләрне детальләргә һәм конструкцияләргә әйләндергәнегез өчен һәрберегезгә олы рәхмәтемне белдерәм. Нык сәламәтлек һәм яңа хезмәт җиңүләре телим. Иләрегездә һәрвакыт тынычлык хөкем сөрсен, эшегезнең нәтиҗәләре республикага, илгә зур файда китерсен, диелә министр котлавында. Балтач районы Бербаш авылында 19-нче бөтен Россия мөселман балалар сабан туе узды. Милли бәйрәм ел саен Татарстанның баш казые Балтач районы имам мөхтәсибе Җәлил хәзрәт Фазлыевның тырышлыгы белән оештырыла. Чарада Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов та катнашты. Ул әлеге сабан туеның рухи кыйммәтләренә дәвам итүче, күңелне дәвалаучы бәйрәм икәнлеген әйтте.
2: Безнең бу матур күркәм очрашу, аның исеме сабан туй булса да, ул гади гына безнең бәйрәм түгел. Бирегә без кызык карау өчен генә килмибез, һәм хәтта ансы мөһим дә түгел. Бирегә без сафлану өчен, рухыбызны чистарту өчен, күңелебезгә тынычлык, игелек һәм мәрхәмәтлек эзләп киләбез. Һәм менә ул һичшиксез безнең һәрберебезне ел дәвамында озатып киләчәк. Тормыш гамәлләребездә, үзара мөнәсәбәтләребездә бер-беребезгә шәфкатьлерәк, ярдәмчелрәк, инде игелеклерәк, йомшаграк булу өчен безгә менә зур дәва күңелебезгә. Менә биредә нинди балалар яки ир-егетләрне карасак та, һәр берсенең башында түбәтәй. Ул бит безнең шулай ук милли үзебезгә кара өлгебез, символыбыз. Һәм түбәтәй кигән кеше барыбер дә инде ул тормышта үзенә җаваплырак карый. Һәм инде киләчәктә дә менә без шушы иң игелекле, иң тәрбияле, иң чиста рухлы, иң мәрхәмәтле һәм иң көчле халык булу өчен безгә нәкъ менә шушы рухыбызда, көн яшәвебездә безгә исламыбыз һәм динебез кирәк. Һәр барчагызны шушы изге юлыбызда саташмыйча, адашмыйча гомер көннәребезне кичерергә язсын дип телим. Барыгызга да кадерле дуслар, байрам мөбарәк булсын.
1: Бүген Қазанның Ленин исемендәге мәдәни ял итү комплексында балалар арасында шахмат буенча блиц турнир була. Чара халыкара шахмат көненә багышланган. Ярышлар 2017 елда туган һәм кешерәк малайлар кызлар арасында һәм 2012-16 елда туган егетләр һәм кызлар арасында узачак дип хәбәр итәләр Авиа төзелеш һәм Яңа Савин районнары администрацияләрендә. Қазанда Зур Қызыл урамында хәрәкәтне вакытлыча чикләячәкләр, сәбәбе канализация трассасын урнаштыру. Чикләүләрне этаплап кертәчәкләр 24 июльдән 6 августка кадәр. Зур Қызыл урамындагы 1-нче йорт янында тротуар ябылачак. 31 июльдән 2 августка кадәр шул ук участокта транспорт хәрәкәтен чикләячәкләр. Бу хакта баш кала мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 19 минут башкалабыз Казанда. Һәр башагызда Болгар радиосы киңлекләре аша. Мин Айгел Хәйруллина. Сәламлеме, кем ничек ял итә? Кемдер бәлки авылына кайткандыр, шәһәр урамнары буйлап ял итеп йөрүчеләр бардыр. Һәм шулай ук инде табигатькә, су буена, һәм инде бәлки әле үзләре өчен таныш булмаган районга, төбәкләргә, авылларга барып кайтучылар һәм инде матур җирләр, Татарстаныбызның матур җирләре белән танышучылар бардыр. Бәлки әлеге минутларда Казанбызга килгән кунакларыбыз да тыңласа, сезгә кайнар сәлам, хуш киләсез, рәхим итегез Казанбызга. Һәм әлбәттә инде без шунда яшәүчеләр, башкалабызда яшәүчеләр, һәр чакта да горурланабыз һәм әлбәттә инде үзебез дә эшкә барганда, кайтканда, алай гына да түгел, сәяхәт иткәндә сыкланып йөрибез.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльханова.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Дуслар өчен, якыннар өчен җан атып яшибез сез радио тыңлаучылар өчен. Без гөрләтеп эшлибез. Хәйерле көн, дуслар, сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Һәр төбәкнең үз ишлыгы, һәр төбәктә сез безнең ишлыкны эзләп табып, безнең дулкыннарга кушылыгыз. Һәм инде менә көн уртасына якынлашып киләбез. Һәм әле генә йокыдан торучылар бардыр, ял көнендә озак итеп йоклау гадәт бит инде ул кемнәрдәдер, ә кемнәр өчендер һәр көндә бер сәгатьтә йокыдан уянып, үй мәшәкатьләре, үз эшләре белән мәшгуль булып йөрү традиция. Һәм инде әлеге минутларда безне тыңлап, үйдәмесез, ялдамы, аштамы, эштәме, кайда гына булсагыз да, мин Айгелдән сезгә кайнар сәлам. Сәлам дигәннән киләсе сәгатьтә, юк әле киләсе сәгатьтә генә түгел, сәгать 12-дән соң, дуслар, җырлы сәлам тапшыруы булачак. Җырлы сәлам тапшыруында якыннарыгызны котларга теләсәгез, хатларыгызны котлау сәламнәрегезне Болгар радио.com сайты аша юллый аласыз.

0: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы хан куптерлі мебель Савинова сауда өзәгендә. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгендә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгенә кил. Емашев 93.
1: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тукай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Қозанның екі районы Қытайдағы район білен қызметтәшілік етешек. Қозанда экологичны екінші шимал жию акциясы оза. Әқазір толырақ. Қозанның авиатүзіліш һәм Яңасавин районнары Қытайның Чэнду шәһәре районы белән дуслык һәм хезмәттәшлек турындагы меморандумга кул куйдылар. Документ икътисад, мәгариф, фән, мәдәният, спорт, туризм һәм яшьләр сәясәт өлкәләрендә уртак эшне күздә тота. Қытай делегациясе визиты вакытында кунакларга шулай ук Қозанның сәнәгать потенциалын һәм шәһәрнең әйдәп баручы предприятиеләрен тәкъдим иттеләр. Бу хакта мэрия матбугат хезмәте хәбәр итә. Ясалма фәхем куллануны киметү өчен ишен телдән тикшерергә кирәк дип белдерде Россия иҗтимагый палатасы секретаре урынбасары Владислав Гриб. Аның сүзләренчә, укучы язма эш алып килергә генә түгел, ә аны ничек эшләгәнен телдән аңлатып бирергә тиеш. Югыйсә, биремнәрне үтәгәндә ясалма фәхем куллану артачак, бу укучыларның да, укытучыларның да үз-үзләрен алдауына китерәчәк. Владислав Гриб фикренчә, дәресләрдә ишләрен телдән тикшерүгә күбрәк вакыт бүлеп бирергә кирәк. Бүген Қазанда экологичны бергәлеге икенчел шимал жию акциясын уздыра. Бу хакта Совет районы администрациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Мәйданчыкта кабат эшкәртү өчен макулатура, йомшак һәм каты пластик, пыяла һәм башка күп төрле әйберләр кабул ителә. Тулы исемлек белән экологичны бергәлегенең рәсми сайтында танышырга була. Чарада катнашырга теләге булганнарны Җиңү проспекты 141-нче йорт адресы буенча урнашкан жирасты парковкасында көтәләр. Бүген көндіз Қозанның Шерек көл паркында психология бойынша лекция узашақ. Келген қунақларының сұрауларына табип, психотерапевт, медицина фәнәрі кандидаты Ренат Миназов жауап табарға болышашақ. Бұқақта парклар һәм скверлар дирекциясы матбуғат қызметі хабар етті. Хава торышы хақында бүгін Татарстанда оязушан бұлытлы күн күндіз 22-дан 27 градусқа қадар жылы болар деп күтілі. Қозанда бұ минутларда 26 градус.
4: Хава торышы шығарылышының иғанашысы Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәқдим ете.
5: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без тагын бер яңа музыкаль сәгатьне вакладык. Сәгать 11 тулып 7 минут менә төшке. Төшке ял вакытына, төшке аш вакытына якынлашабыз. Кухняда төшке аш хәстәрләп йөрүчеләргә, хатын-кызларга да, һәм шулай ук инде бәлки бакча куралты тирәсендә йөргән ир-атларга да барчагызга да кайнар сәлам. Әлеге минутларда килгән сәлемнәребез бар, сездән дә килгән сәлемнәр ишетергә әле. Хәерле матур көннәр булгарлылар, уңышлы эш көннәре, тәмле чәйләр Айгелгә, Рәистән. Эх, кызганыч, ял көннәре эштә булу сәбәпле авылга да кайтып булмады әле, дип язган Рәис әле. Тагын ярты көннән артыграк бар, шуңа күрә бәлки ирак булмаса өлгерсез. Апайларына да бик матур шигырь язып җибәргән, бик зур рәхмәт. Мин инде кызганыч укып, барсында укый алмыйм. Тагын бер тыңлаучыбыз яза, Венера, хәерле көн булмасла. Менә тагын яңгыр ява чистайда ди. Ашыкмагыз әле, мин дә әйтәм бит, көн бетмәгән бит әле. Әле көн тәмамланмаган. Бәлки сәгать көндезге 12-дән соң ялт итеп кояш чыгар. Һәмин шулай була күрсен.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Казан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы, Рубин Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18:00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Ограем 18:00-13:20. Казан КФУ 2026 ел яшәүе юк.
3: Сендел Билалова.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Изобилие сәүдә фестивален. Бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1 йорт. Спорт сарае.
2: Твой стиль. Твой ритм. Твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
3: Қозан футбол үзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектенген жәмғиеті. ОГРН 118-269-00-1320. Қозан КПВ-2. 2026
4: июль. Ешіплявый юг. НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Их ты бар! Их ты бар!
6: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр жырчылар!
10: Дәртле жырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
12: Килегез!
13: Татнефть-аренаның бозын
14: бергәләп әрәтик!
15: Билетлар кассир.ру сайтында.
16: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 16 грамм, 1 йорт. ОКРН, 118-284-71-89-584.
17: 2026 ел, ящик лево 6+.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
20: Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышлана.
21: Мәңгелек Тукай.
20: Яш егет Гәрәй Тукаевны бөек шагыйрь Габдулла Тукай белән нәрсә бәйли? Гәрәй бу сорауга ачыклык кертүне дәвам итә.
22: Юлдаш, синең тагын берничә көнгә Казанда калырга уйлавың яхшы булды әле.
23: Әле син күрмәгән, йөрмәгән җирләр беләсеңме күпме бездә?
24: Үзегезгә рәхмәт инде, Гәрәй дус. Казан каласында синең кебек иптәш таба алуыма бик сөенәм. Кайчан килер идем әле мин монда? Бер дә китәсе килми әле минем моннан. Мен айрыласым килми бу җирдән.
22: Дөрес әйтәсең, Юлдаш. Монда бик күп күренекле язучылар, рәссамнар, артистлар, композиторлар яшәгән, иҗат иткән, дөньяга, илгә танылган. Казаныбыз исеме бөек Лев Толстой, Сергей Аксаков, Александр Пушкин, Максим Горький, Гавриил Державин, Каюм Насыры, Шихат Мәрҗани, Галимҗан Баруди, Габдулла Тукай, Кәви Нәҗми, Муса Җәлил, Сәлих Сәйдәшев кебек бөек мәшһүр язучыларның тормыш иҗатлары язмышлары белән бәйләнгән.
24: Кызык инде, әйме, Гәрәй дус. Менә хәзер без кайчандыр ятим баланы калага алып килеп, асрамага сатып кергән данлыклы пшән базары булган җирдә басып торабыз.
22: Нә, малай, Тукай шушы шәһәрнең күп кенә кунакханәләрендә санаулы гомер көннәрен үткәргән. Ташаяк, балык, пшән базарларына, хәршәүләренә йөргән, тормышны күзәткән. Монда Казанда Тукай эшләгән Әлислах, Кояш, Ялт Ел гәҗите журналы редакцияләре урнашкан биналар, Тукай ялкынланып шигырьләрне сөйләгән, халык иҗаты, фольклор, әдәбият турында фәнни лекцияләрен укыган Шәрек клубы, Новый клуб биналары урнашкан.
24: Шулай булгач, ничек илһам алмыйсың инде бу каладан? Казаннан башка Тукай шәхесен, Тукай шигъриятын күз алдына китереп булмый. Мондагы әдәби мөхиткә килеп ләкмәгән булса, ул без белгән шагыйр булып китәр иде микән, ә? Гәрәй, син ничек уйлыйсың?
22: Әй, иптәш, бу сорауга җавап бирергә ашыкмый галибез. Бүгенге көн безнең хозурда. Беләсеңме, нишлибез? Хәтерләсәң, филология фәннәре докторы Ләйсән Надиршина безне Тукайның Казан шыры иҗаты белән танышырга чакырган иде. Әллә үзенә шалтыратып, очрашу билгелекме, ә?
24: Вакыты булып кабул итсә бик әйбәт булыр иде бу, Гәрәй дус.
0: Алло, Ләйсән Радифовна, хәерле көн. Гәрәй мин, хәтерлисезме?
1: Хәерле көн, Гәрәй. Мин синең шалтыратуыңга бик шат.
0: Тукай иҗатын өйрәнеп йөрүче шул Гәрәй Тукаев һәм дустым Юлдаш.
1: Мин инде узган очрашуда ук Гәрәй, синең әле Тукай иҗаты белән кызыксынуың сүрелмәвен, миңа сораулар калуын аңладым. Синең кызыксынуың йөзеңгә чыккан иде. Мин синең шалтыратуыңга бик шат.
0: Очрашырга вакытыгыз булыр микән?
1: Аңладым. Һәм бик теләп сорауларыңга җавап бирермен.
0: Яхшы, бик яхшы. Хәзер киләбез алайса. Яраттам шул үз сүзендә торучы Ләйсән Радифовна кебек кешеләрне. Я? Юлдаш, барабызмы?
24: Барабыз әлбәттә.
0: И Казан шәһәре, торасың тауда зур шәмдәл кеби. Мәҗҗәдең, ширкәүләрең, һәр шосларың шәмнәр кеби. Син үзеңне шырнаган һәр бер иязгә нур шәшеп, бик мәхәббәтле торасың, барчага юл күрсәтеп. Дигән мәле Тукай? Ә бүген безгә юл күрсәткече әнә теге бина Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты шунда урнашкан. Хәерле көн, Ләйсән Радифовна.
24: Исәнмесез, хәерле көннәр.
0: Озак көттермәдекме сезне?
1: Менә без Тукай белән кызыксынган яшьләр булуына һәр вакыт бик куанабыз.
0: Сораулар күп. Сезнең ярдәмегезгә өметләнеп килдем. Әле менә юлда Тукайның пар ат шигырын искә алдык. Ялгышмасак, бу Тукайның жайыкта ук Казанга кайту турында хыялланып язылган шигыр юллары. Тор шәкерт, җиттек Казанга, алнымызда бит Казан. Һәм менә бу тавыш бик ачты күңелем, шатлыгымнан җан яна дип яза шагыйр. Казанга килеп кергән шактагы күңел халәтен сурәтләп. Тукай белгән һәм яшәргә, иҗат итәргә ашкынып кайткан гүзәл кала шагыйрны ничек каршы ала? Кемнәр каршы ала Тукайны? Менә шуны гына сөйләп бирегезче, Ләйсән Радифовна.
1: Әле менә Казанга күчеп килеренә ярты ел кала, ул пар ат шигырын иҗат итә. Һәм 1907 елның 6 май санында Фикер газетасында инде бу шигырь басылып та чыга. Әлбәттә, андагы лирик герой Тукайның үзенә тәңгәл укыла татар укучысы өчен. Ул Тукайның үз хыялларын, үз өметләрен чагылдырган шигырь булып укыла. Габдулла Тукайның Уральск шәһәрендә оралашкан дусты, беренче театр артисты Габдулла Кариев үзенең истәлекләрендә Тукайның Казанга бару турында хыяллануы, анда үзенең шигъри куәте яңа кеч белән ачылачагы турында хыяллануы хакында язып калдыра үзенең истәлекләрендә. Бу вакытта бит инде Казан татар халкының мәдәни мәркәзе була, мәдәни тормыш кайнап торган рухи мәркәз була, башкала була. Тукайның анда киләсе килүе, шушы мохиткә чумасы килүе дә бик табигый. Ул аның менә шушы шигырендә үзенең менә шушы өметләрен бик төгәл итеп чагылдырып бирә. Һәм менә безнең татар әдәбиятында хәзергә хәтле Казан образы бит инде ул менә татар шагыйрьләрен иҗатка өндәгән, аларны рухландырган, илһамландырган бер сакраль образ, ягъни изге образ ул. Һәм Казан бөтен татар галәмен бер үзәккә туплаган үзәк мәркәз буларак шигърияттә бирелә. Без аны инде фәндәт Казан образын мифлаштыру дип атыйбыз. Бу шигырендә ул монда хикмәт, мәгърифәт һәм монда гырфан, монда нур дип рухланып, шушы Казанга бәйле өметләрен җиткерә. Бу бит инде татар мәдәниятын кайнап торган шыры. Бу вакытта төрле газета, журналлар басылган шыр, театрлар эшли, шәрык клубы эшләгән шыр. Казанда бер-бер артлы шундый милли әйдәман булырлык олуг шәхесләр калкып чыккан шыр. Менә шушы мохит Тукай килеп эләгә һәм шушы мохитта ул, шушы Казанда ул кайный башлый. Үзенең замандашлары искә алуынча аны көтепханәләрдә, редакцияларда, шәрык клубында бик еш күрергә мөмкин була. Ул мондагы әдәби кичәләргә яратып йөри, үзе дә шуларда чыгыш ясый. Ягъни җәмәгать эшлеклесе буларак та инде ул ныклап үсеп китә.
0: Жайықта, Қазанда Тукайға зор йығынты ясаған шәһәрләр. Әй жатында бу шырлар нинди шағылыш таба? Темалар үзгәреше сизеләме?
1: Аның фикер офығы кеңәю, аралашу даирәсе, мохиты кеңәю, аның иҗат офыгын да киңәйтеп җибәрә. Казанга инде ул билгеле шагыйрь булып килеп керә. Тукайның Казанда кем икәнен беләләр, чөнки инде ул Уральскида яшәгәндә үк публицист буларак та, шагыйрь буларак та танылып җиткән була. Жайык чырында әле аның нигездә мәгърифәтчелек традицияларында иҗат итүен әйтсәк. Инде бу җирдә дә бу мотивлар, бу идеялар бер кая китми, чөнки мәгърифәтчелек мотивлары алар бит татар халкы үсеше белән бәйле мотивлар. 28 башында иҗат иткән һәрбер шагыйрьнең иҗатында үзәктә торган төп мотивлар бит инде шул милләтне алга җибәрү. Милләтне алга җибәргән гыйлем, мәгърифәт, матбугатны үстерү һәм башкалар алар бер кая да китми. Менә әсәлән ислахчыларга, ата илә бала, эштән чыгарылган татар кызына кебек шигырьләр алар әле шул рухта язылган. Ләкин монда инде дидактика, ягъни өйрәтү, нәсихәт алга чыкмый. Монда татарның киләчәге өчен белемгә омтылырга тиешлеген уйлап, надандык караңгылыгыннан чыгырга тиешлеген уйлап, борчылган лирик герой алга чыга. Шушы мәгърифәтчелек идеялары лирик геройның хис кичерешләре аша таратыла. Ягъни менә хис тә бу шигырьләрдә алга чыга башлый. Мәгърифәтчелек рухында язылган әсәрләре үзгәреш кичерә. Мәсәлән, эштән чыгарылган татар кызына. Бу инде реаль вакыйгага нигезләнеп язылган әсәр. Тукайның дусларыннан берсе Кәбир Бәкер әйтүенчә, аның иҗатында гына түгел, татар әдәбиятында иң муаффәқиятле

0: тәгдир итлергә тиеш булган, ягъни һәр кемгә танытылырга тиеш булган иң камил әсәрләрнең берсе дип ул атый. Шул әсәрдә дә менә хатын-кыз язмышы алга чыга. 20-нче йөз башындагы тәнкыйди реалистик әдәбиятта да, романтик әдәбиятта да, ахыр килеп модернистик әдәбиятта да әле шушы хатын-кыз мәсьәләсе калку сүрәтләнә. Һәм Тукайның бу шигырендә реаль вакыйгага нигезләнгән әйткәнемчә булган хәл турында менә монда элегрәк чорда язылган кебек хатын-кызга хөрият даулау, азатлык даулау турыдан-туры югары фикерләр әйтелми. Ниндидер менә патетик дип әйтәбез инде без аны. Ә менә саргайган, шатта басып торган татар хатын-кызының язмышына борчылу алга чыга. Ягъни менә татар хатын-кызының язмышы лирик геройның күңеле аша үтә, аның сызлануына сәбәпче була. Менә шундый үзгәрешләр килеп керә аның иҗатына.
1: Ләйсән ханым, менә Тукайны борчыган темалар хакында сөйләшәбез икән, аның милләт язмышы хакында борчылуын әйтми үтү ярамас. Мин аның күп кенә шигырьләрендә өзелмәт дигән төшенчә белән очрашам. Шуны да аңлатып үтсәгез иде.
0: Тукай шул матбугатның татар тормышындагы ролен аңлап, әсәрләрендә дә нәкъ менә татар матбугатына багышлый. Шушы айрым газет-журналларга багышлый. Ул Яшин, Ялт-Йолт, Әлислах, Аңнарга һәм башкаларга ул зур өметләр баглый. Шушы газета-журналлар аркылы татар халкын аңлы, алдынгы тормышка чыгарып булыр дип өметләнә. Менә Яшин журналы хакында нәрсәдән аң дигән шигырьләре аны татар матбугаты органнары турында язылган. Бу шигырьләрендә ул әйтә, татар матбугаты халыкны караңгылыктан алып чыгачак ди. Караңгылыкны бит инде ул чорда күп авторларда бар ул зөлмәт төшенчәсе белән гарәп фарсы алынмасы бит инде зөлмәт менә ул әйтә. Юл табар зөлмәттә калганнар. Төшерсен шәүләсен ди, ягъни матбугат яктылыгында халык караңгылыктан чыгарды. Һәм аның иҗатында гел шушы идея сызылып бара. Милләт язмышы, милли алгарыш идеялары. Ул аның бөтен шигъриятен бер үзәккә туплап торган мотивларның берсе. Һәм бу шигърләрендә инде ул милләткә хезмәт иткән яшәеш кенә мәгънәле дигән идеяга килә. Ягъни милләт өчен яшәү тормышның мәгънәсе дигән фикерне җиткерә үз әсәрләрендә. Һәм дохига шигырьләре менә алар һәр берсе татар тормышында якты из калдырган шәхесләр турында.
1: Чынлап та, Ләйсән ханым, нинди генә кыен шартларга килеп тарымасын, нинди генә шәхси авырлыклар, җәберләр кичермәсен, Тукай бер вакытта да тормышны читтән торып, салкын кан белән күзәтмәгән. Ул хәммәсенә үзе катнашкан, көрәшкән халыкның кыен тормышына азмы-күпме яктылык өстәрдәй һәр чарага үз өлешен керткән, вакытында тәнкыйть итәргә ашыккан. Бу нисбәттән миңа Тукайыбызның сатирик рухта язылган тәнкыйтьләре ошый. Аның бу өлкәдә иң танылган әсәре турында да сөйләшеп алыйк әле.
0: Тукайның Казан чорында сатирик иҗаты үзгә бер баскычка күтәрелә. Шундый тулы кеше белән үсеп, айрым кешедәге тискәре сыйфатларны түгел, җәмгыятьтәге айрым катлаулардагы тискәре якларны, милләтне караңгылыкка илткән сыйфатларны тәнкыйтьли. Татар җәмгыятенең айрым катлауларына юнәлтерә үзенең тәнкыйтен. Мәсәлән, аның «Осулы кадимче», «Бәгъзе зыялыларымыз», «Тотса мәскәүләр якан» кебек әсәрләре языла, «Авыл җырлары» дигән биш келтәдән торган шигырьләрен иҗат итә һәм уланы ахырдан «Яшен ташлары» дип айрым басма итеп тә бастырып чыгара. Анда ул менә шул чордагы татар җәмгыятендәге төрле вакыйгаларга үзенең шундый үткен хөҗүи бәяләрен биреп бара. Төрттереп алу, көлү, аларны калкытып кую чагыла. Шулай ук ул үзенең иҗатташ каләмдәшләренә дә пародиялар иҗат итә бу чорда җавап 20-нче йөз башындагы сатирик иҗатының иң югары ноктасы булган әсәрләр Пшен базары яхут яңа кисек башка әзрәк кенә тукталып үтү дөрес булырдыр дип уйлыйм. Аның тарихына кисек 13-нче гасырда кисек баш китабына Нәзирә, ягъни шуңа ияреп иҗат ителгән бу әсәр шушы 20-нче гасыр башындагы татар җәмгыятьчелегенә тәнкыйт белән язылган әсәр. От кәмите дип күрсәтә ул менә шушы менә ниндидер искелеккә ябышып ятуларны, татарны артка илткән ниндидер менә сыйфатларны от кәмите дип күрсәтә. Һәм татарны артка илткән җәмәгатьчелеккә Пшен базары дигән җыелма образны китереп керте. Һәм инде монда менә 20-нче гасыр башындагы иске фикерле ишаннарны да, байларны да, яңа шәкиенгән яшьләрне кәфир, җәдид дип ачуланган иске фикерле татар кешеләрендә бик ачык күрәбез шушы Пшен базарының вәкилләрендә. 20-нче йөз башында безнең бит инде поэма жанрыда шул көнчыгыш традицияларын

0: Ваган хәлдә Европа типындагы поэмага борыла һәм менә Тукайның бу әсәрен шушы елдагы бер үзенчәлекле әһәмияткә ия әсәр дип атап булыр. Гомумән бу сатирик поэма буларак та үзенчәлекле, жанрлар күчешен, жанрлар яңарышын күрсәткән әсәр буларак та бик нык үзенчәлекле. Тагын шунысы да бар. Иҗатында милләт язмышы дип хафаланган, милләт язмышы дип кайгырган шагыйр әлбәттә сатирасында да ул милләт язмышын алга чыгара. Дуанлы тарихлы милләтнең үсешкә хаклыгына сызлану аның әсәрләрендә дә бар. Үзе дә булай дип искәртә. Келке булса, кай вакыт шигъриятемнең кыссасы, анда бар бер җанлы хәсрәт, канлы ләгънәт кыссасы. Ягъни келке булса да, кайбер шигърьләренең истәлеге ди, анда хәсрәт бар дип үзе үк үзенең шигърендә ассызлыклап күрсәтә.
1: Бик кызык тема Ләйсән ханым. Бик лирикта, дохи сатирикта булган Тукай. Шушы әсәрен язгач, дусты Фатих Әмирхан аны татар галәменең иң оста юмористы дип атый. Һәм әйтергә кирәк, әлеге әсәрнеке кебек үк Тукайның күп кенә шигырьләре язылуының үзенчәлекле тарихы бар. Ә минем иң яраткан шигырьләрем ул милли моңнар. Милләтчеләргә барыбыз көйләгән туган тел шигырьләре. Мең еллык шал казаныбыз тарих сәхифәләрендә Тукайыбызның нибары 7 еллык иҗат гомере бар. Әмма аның бәхәсе бәяләп бетергесез. Казанны Тукайсыз, Тукайны Казансыз үз алдына да китереп булмый. Рәхмәт сезгә, Ләйсән Радифовна. Бу очрашу минем өчен дә, дустым Юлдаш өчен дә бик файдалы булды. Эшегездә уңышлар телибез. Тагын очрашуларга өметләнәбез.
0: Син гәрәй сорауларың булса кыйынсынма? Мин синең сорауларыңа һәр вакыт бик теләп җавап бирергә тырышырмын. Элемтәдә булырбыз. Мине менә синең Тукай иҗаты белән кызыксынуың бик шатландырды. Синең шигырь яратуың күренеп тора. Синең кызыксынуың йөзеңә чыккан. Кызыксыну күңелеңдә сүрелмәсен. Һәм синең чынлап та Тукай белән тышкы йөзеңдә дә охшашлыклар сизелеп тора. Бәлки син аның туганыдыр да. Мин сиңа үз тамырларыңны табуыңны, үз тамырларыңны онытмауыңны телим. Татар икәнлегеңне, татар милләтенең вәкиле икәнлегеңне һәр вакыт хәтереңдә тотып яшәүеңне телим.
1: Бу теләкләрегез күңелгә май, җанга дәва, Ләйсән Радифовна. Ә без Юлдаш белән юлыбызны дәвам итик. Кунагымның Казанда соңгы көннәре шәһәребезнең бөтен матурлыгын күрсәтәсе килә.
2: Гәрәй дус, минем сезгә тагын бер үтенечем бар иде. Менә Казанда Тукай яшәгән, эштәгән, кунак булган җирләрне дә күрсәтсәгез.

0: Радиосында реклама.
1: Вниманию родителей заинтересованы в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом. Обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
2: Ихтибар, Ихтибар. Ин яхшы хан куптерле мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель кирек икән Савинова сауда узагына кил. Емашев 93.
3: Түбән Кама педагогика көллияте яңа уку йылына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү, махсус мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
4: Димәк, дөрес җавап.
5: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
4: Ой, соравы да, җавабы да, бүләге дә, шәп кунак та якшәмбе 16:24 Болгар радиосында булачак.
6: Уенда сүз
4: игътибар белән тыңлагыз, яме?
7: 12+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Йылдыз Ибраһимова, «Мин яраттым». Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Берде Біш ФМ.
1: Унике плюс.
2: Әдәби укулар. Илшат Айыпов. Тышауланған күптән ойлар аты. Тек нигәдер һаман вакыт-вакыт аңа хыял канатлары куям. Юкса, кайтуыңның гына түгел китуыңның кайтавазын тоныклатып күптән шәһәр гөрелдесе күмгән. Кара, нишек сизелмейді вакыт узган. Синең арттан ябылмыйча калган ишек тоткасында соры тузан. Хыялларда, төштә уйда яшау бер буш гамәл. Җитте, беләм, мин үзгәрәм, чынбарлыкка кайтам. Монда шул курын таныш урам. Һәм мин сабыр гына каршы атлауыңны көтеп торам.

0: шәүләр. Гынах бит.
1: Болгар радиосы.

0: Бүгін металлургтар күні белгілеп өтілі. Шул оңайдан Татарстан сәнәғатқа сауда министрі Олег Коробченко тармақ қызметкерлерін һәм ветераннарын қонарлы бейрәмнәре белән құттады. Оның сөзләренчә, республикада металлургия тармағы Қазанда, Чаллы, Әлмәт, Ешелүзен һәм Укмарада урнашкан предприятиелер белән тәкъдим ителгән. Аларның һәркайсында үз эшенең осталары бар. Сізге зур дәүләт проектларын ғамәлгә ашыруға керткән өлешегіз, инновацион идеяләрне детальләргә һәм конструкцияләргә әйләндергәнегез өчен һәрберегезгә олы рәхмәтемне белдерәм. Нык сәламәтлек һәм яңа хезмәт җиңүләре телим. Иләрегездә һәрвакыт тынычлык хөкем сөрсен, эшегезнең нәтиҗәләре республикага, илгә зур файда китерсен, диелә министр котлауында. Мамадыш районы жюри авылында республика күләм Петров бәйрәме узды. Быел ул 28-нче тапкыр үткәрелде. Бәйрәм кунакларын республика рәисе Рөстәм Миңнаханов исеменнән Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов сәламләде. Милли бәйрәмнәр Татарстан халкын бер гаилә итеп берләштерә ди ул.
1: Хөрмәтле ватандашлар, ирдә искиткеч мөхит. Һәм менә бу мөхитне Петров бәйрәме алып килде. Инде республикабызда күп милләтләр яшәүгә карамастан, алар үзләренең гореф-гадәтләрен, телен һәм мәдәни кодын кадерләп сакларга тырышалар. Әйтик, русларның каравон, татарларның сабантуй кебек, утмуртларның гринбетон, марьяларның семуэк, валдашиняс һәм кубашларның уяв кебек. Республика дәрәҗәсендә ул милләтләр һәрберсе зур итеп бу бәйрәмне үткәрә, әмма ләкин менә үзенең кулашы белән дә әле бик күп бәйрәмнәребезгә безнең Петров бәйрәменнән үрнәк алырга кирәк. Менә биредә һәр кемнең күңелендән шушы матурлык ташып тора, матурлык көлеп тора. Бу безне берләштерә, республикабызны матур бер гаилә итә. Без менә шундый бердәм булганга да көчлебез. Республикабызның ышанычлы адымнар белән алга атлый.
0: Бүген борынгы Болгар шәһәрчегендә 21-нче мөселман яшьләре форумы уза. Ул 26 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Чарада 18-дән 35 яшькәчә мөселманнар һәм мөслимәләр катнаша. Форумга Россия төбәкләреннән 100-дән күбрәк кеше килер дип көтелә. Җыенны Диния нәзарәте белән берлектә Ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифенә ярдәм күрсәтү фонды оештыра. Киров өлкәсендә 2 йөк вагоны рельстардан чыкканы бу хакта Идел буе транспорт прокуратурасы хәбәр итә. Ведомствода билгеләп үтүләренчә, зыян күрүчеләр юк. Әлегә хәл башка поездлар хәрәкәтенә йогынты ясамаган. Хәзерге вакытта торгызу эшләре алып барыла. Прокуратура куркынычсызлык таләпләренең үтәлешен тикшерә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 40 тиен, евро 89 сум 90 тиен, юань 11 сум 56 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыр Җиһаншина. Казан аэропортында авиарейслар тотарлана. Татарстанда яшь үсмер битбайкта юл һәлакәтенә эләккән. Ә хәзер тулырак. Казан аэропортында авиарейслар тотарлана. Бу хакта аэропортның онлайн табло мәгълүматыннан күренә. Шул ук вакытта бүген Казан аэропортында очышларга чикләүләр кертелмәде. Татарстанда да пилотсыз очкыч куркынычы режимы игълан ителмәде. Узган төнне төндә Чаллы янындагы Иске Ярыклы авылында юл транспорт һәлакәте булган. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча 15 яшьлек яшь үсмер битбайкта барганда җиңел машина белән бәрелгән. Автомобиль йөртүчесе сулга борылганда каршыдан килгән битбайкны үткәрмәгән. Бәрелү сәбәпле яшь үсмернең тән җәрәхәтләре һәм баш мие селкенүенә шикләнеп, хастаханәгә озатканнар. Юл һәлакәтенең барлык сәбәпләрен Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре ачыклый. Яңа тиз йөрешле елга маршруты Татарстанны Россиянең 5 төбәге белән тоташтырачак. Бу хакта Коммерсант яза. Тиз йөрешле метеор суднолары беренче рейска 27 июльдә китә. Яңа маршрут ярдәмендә Татарстан Түбән Новгород өлкәсе, Удмуртия, Пермь крае, шулай ук Мариэл һәм Чувашияның елга юллары белән тоташачак. Казанда 22 июльдән 16 августка кадәр Тихомиров урамында хәрәкәт чикләнә. Бу хакта шәһәрнең рәсми порталында хәбәр ителә. Чара кабель канализациясе сузу белән бәйле. Юлны Тихомиров урамы 65-нче айыртыннан алып Петербург урамына кадәрге участокта ябачаклар. Машина йөртүчеләргә чикләүләрне исәпкә алып, маршрутларны алдан уйларга киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

Кадерли якташлар, сезне 1 августа Шупрәле районы Мунчали ауылында 19-нчы тапкыр узачак Мунчали укуларына чакырабыз. Дини җырлар, вагызлар, күргәзмәләр, шәҗәрәләр, мастер-класслар, дини һәм милли мөхит сезне көтә. Бәйрәмгә милли киемнәрдән килү сорала. Бәйрәм иртәнге 9-да башлана. Кичен бәйрәм концерты булачак. 2026 ел, ишекәү юк.

0: учиться иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Изобилие сауда фестивален. Бетен Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1 йорт. Спорт сарае.
3: Яшикләү юк.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сауда үзәгенә кил. Юмашев 93.
5: Иң зур хәйрия Open Air концерты 25 июль 18 сәгатьтә Башкортстан Республикасы Хорамалыгы бәйдә җәйге очрашулар. Катнашалар Ришат Хватулин, Салават Фәтхетдинов, Марат Ярулин, Әнвәр Нургалиев, Шарабжан, Зөфәр Хәйретдинов, Айрат Ильясов, Ямле, Зифана Каева, Гөлназ Асаева, Искандер Валиев, Линар Шаймөхәмәтов, Ислам Калимуллин, Камал. Оештыручы ООО Бюро музыкальных услуг Туба, ОГРН 516-724-628-0045, Казан, Андрей Адорамы, Уныч Бырта. Ешикләү юк.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаларгамы?

0: Дүниеде тобышлар бар, дүниеде юғалтулар бар. Һәм инде бүген безнең татарның асыл хатын-кызы, гүзәл заты, сөйкле җырчысы, сәләтле баласы Резидә Шәрәфиеваның безнең арабыздан мәңгелеккә бакыйлыкка күчүенә бер ел. Үзенең иҗаты, кагатланмас иҗаты, тавышы белән безнең сәнгатебез өчен, милләтебез өчен зур эш башкарган Резидә ханымның рухлары шат булсын. Һәм инде безнең дуғаларыбыз барып ирешсен, дуслар. Резидә Шәрәфиева безнең арабыздан ахирәт йортына күчкәнгә бүген бер ел. Һәм инде җырларыбыз аның рухына дуға булып барып ирешсеннәр.
1: Туған йортның һәрбер бүрәнәсе

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Еханшина. Қазанның 2 районы Қытайдағы район білен қызметтестік етешек. Бош қаланың Зур Қызыл Урамында қарекет шеклені. Қазір тұлырақ. Қазанның авиатүзіліш һәм Яңа Савин районнары Қытайның Чинду шәһәре районы белән дуслык һәм хезмәттәшлек турындагы меморандумга кул куйдылар. Документ икътисад, мәгариф, фән, мәдәният, спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте өлкәсендә уртак эшне күздә тота. Қытай делегациясе визиты вакытында кунакларга шулай ук Қазанның сәнәгать потенциалын һәм шәһәрнең әйдәп баручы предприятиеләрен тәкъдим иттеләр. Бу хакта мэрия матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстанда быйыл махсус хәрби операциядә катнашкан эшмәкәрләргә һәм аларның гаилә әгъзаларына, шулай ук хезмәткәрләре махсус операция зонасында хезмәт итүче предприятиеләргә эшмәкәрлеккә ярдәм программалары буенча 500 миллион сумга якын акча җибәрелгән. СВО ярдәме махсус микрофинанс продукты буенча ярты елда 60-тан артык гариза бирүче 280 миллион сумнан артык ярдәм алган. Бу хакта Икътисад министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Тулырак алдагы язмада.
2: Иктисад министрлыгы нәтиҗәле һәм көндәшле иктисад ил күләм проекты кысаларында махсус хәрби операция ветераннарына һәм аларның гаилә әгъзаларына үз бизнесларын ачуда һәм үстерүдә булыша. СВО ярдәме махсус продукты буенча 1% ставка белән 5 миллион сумга кадәр акча бирелә. Ташламалы займны 3 елга кадәр ветераннар яисә аларның гаилә әгъзалары төзегән компанияләр алырга мөмкин. Быел шулай ук лизинг продуктлары буенча финанслау лимиты 2 тапкырга арттырылган. Программа буенча максималь сумма жиһазлар сатып алуга 5% ставка белән 20 миллион сумнан 40 миллион сумга кадәр күтәрелгән. Моннан тыш республикада финанс булмаган ярдәм чаралары комплексы гамәлгә ашырыла. Алар арасында консультациялар, үз эшеңне башлап җибәрүдә һәм үстерүдә ярдәм, бизнес план эшләү һәм башкалар бар. Социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерүенчә, алар өчен курсларда эшли.
3: Ил күләм проекты кадрлары буенча 400-дән артык төрле һөнәри белем курслар бар. Алар өчен алар бушлай. Һәм без махсус хәрби операциядә катнашкан гражданнарны гына түгел, аларның гаилә әгъзаларын да шулай ук укытабыз. Алар теле икән үзенең эшен ачып җибәрергә. Шулай ук без республика бюджетыннан аларга хезмәт күрсәтәбез. 145 мең субсидия бирәбез. Һәм алар предприниматель булып үзенең бизнесын ачып, безгә бизнес планны биреп, шундый ярдәм күрсәтәбез.
2: Хәзер 300-гә якын ветеран һәм аларның гаилә әгъзалары эшмәкәрлек алып баруга өйрәтү программасын үзләштергән. Курсларны тәмамлаучыларның кайберләре инде үз проектларын башлап җибәргән һәм үз эшләрен уңышлы дәвам итә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Ясалма фәхем куллануны киметү өчен үй эшен телдән тикшерергә кирәк дип белдерде Россия иҗтимагый палатасы секретаре урынбасары Владислав Гриб. Аның сүзләренчә, укучы язма эш алып килергә генә түгел, ә аны ничек эшләгәнен телдән аңлатып бирергә тиеш. Югыйсә, биремнәрне үтәгәндә ясалма фәхем куллану артачак. Бу укучыларның да, укытучыларның да үз-үзләрен алдауына китерәчәк. Владислав Гриб фикеренчә, дәресләрдә үй эшләрен телдән тикшерүгә күбрәк вакыт бүлеп бирергә кирәк. Қазанда Зур Қызыл Урамында хәрәкәтне вакытлыча чикләячәкләр. Сәбәбе канализация трассасын урнаштыру. Чикләүләрне этаплап кертәчәкләр. 24 июльдән 6 августка кадәр Зур Қызыл Урамындагы 1-нче йорт янында тротуар ябылачак. 31 июльдән 2 августка кадәр шул ук участокта транспорт хәрәкәтен чикләячәкләр. Бу хакта башкала мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, туман, көндез 24-29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Зиля.

Вандер, менә шушы көн исеме-исеме тор килеп торсын. Яңа дуслар, иске дуслар, сез безнең иң кадерле дусларыбыз. Бүген металл кыючылар көне билгеләп үтәле. Металлурглар көне. Шуен, куруч, тимир кыючыларны һәнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Бармы безнең дуслар менә шулай тимир җанын аңлап, тимир белән дус булып, тимир тимирчелек эшендә эшләүчеләр.

0: Радиосында реклама.
1: Жмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәлемәтләндерә торган ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез.

0: Баллы. 107 де 5 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
0: Excel Outlet.
2: Изобилие сауда фестивалин. Бетен Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарае. Яшикле юк.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп эретик!
8: Билетлар Татнефть-арена Боз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарае Казан РТ Чистай урамы 42-нче йорт. ОГРН 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар. Сибгат Хаким, башка берни дә кирәкми. Туып үскән шушы җирнең ямен алыштырмый икән һич нәрсәң. Башка берни дә кирәкми. Үзем чапкан пешәннәрне бер туйганчы иснәсәм. Миңа гына шулай тыйлам икән бөтен рәхәтләре соң аның. Башка берни дә кирәкми. Үзем тапкан чишмәләрнең ятып эчсәм суларын. Үрләре дә зәңгәр дулкын-дулкын, ул үрләрнең шиге кайда соң? Башка берни дә кирәкми. Дустларның мин гомрем буе тыйсам җылы карашын.
0: Болгар радиосында һава торышы.
2: Казанымызда аяз, кояш 24 градус җылы хәзерге мизгелдә, дуслар. Иртәгә алмашынучан болытлы, явым-төшемнәр булырга мөмкин. Төнлә 12-17 көндез 24-29 градуска кадәр җылы фаразлы синоптикларыбыз. Кайбер районнарда яшенле яңгырлар һәм томан иртән төнлә дип фаразлы синоптикларыбыз. Һәм елга күлләрдә, сулыкларда суның температурасы хәзерге мизгелдә уртача 20 градус җылы.

0: Қазанда сәғәт 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладаның рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә студиядә Ландыр Җиһаншина. Бүген мөселман яшьләре форумына старт бирелде. Казанның Елмай паркында су буйлап фестиваль уза. Ә хәзер тулырак. Сентябрьдән 3 яшькә кадәрге балалы әниләр өчен хезмәт килешүендәге сынау срогы хезмәт кодексын бозуга керешәк. Бу хакта Федераль адвокатлар палатасы киңәшчесе Майя Шевцова белдерә. Эксперт сүзләренчә, 1 сентябрьдән хезмәт кодексына үзгәрешләр үз көченә керә. Аның нигезендә 3 яшькә кадәрге балалы, шулай ук йөкле хатын-кызларга сынау срогын билгеләргә ярамый. Бала 3 яшькә җиткәч бу чикләүләр бетерелә. Шевцова аңлатканча, мондый гамәлләр хезмәт законнарын бозу буларак карала һәм алар өчен административ җаваплылыкка тартырга мөмкиннәр. Бүген 21-нче мөселман яшьләре форумына старт бирелде. Ул 26 июльгә кадәр Болгардагы музей тыйлык территориясендә палаткалы шәһәрчектә узачак. Бу хакта

0: агенттігі матбуғат қызметі хабар етті. Онда Россияның 13 түбегінен һәм Өзбекстаннан 130-дан көбірек яшьләр қатнашачақ. Жиынны дини нәзарәте белән берлектә ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифенә ярдәм күрсәтү фонды оештыра. Казанда 22 июльдән 16 августка кадәр Тихомиров урамында хәрәкәт чикләнә. Бу хакта шәһәрнең рәсми порталында хәбәр ителә. Чара кабель канализациясын сузу белән бәйле. Юлны Тихомиров урамы 65-нче айыртыннан алып, Петербург урамына кадәрге участокта ябачаклар. Машина йөртүчеләргә чикләүләрне исәпкә алып, маршрутларны алдан уйларга киңәш ителә. Бүген кеч Казанның Йылмай паркында Татарстанның халык артисты Зәйнә Фархатинованың су буйлап авторлык фестивале узачак. Программада татар эстрадасы артистлары катнашында концерт, төрле мастер-класслар һәм интерактив уеннар булачак. Бу хакта парклар һәм сферлар дирекциясендә хәбәр иттеләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

0: Акбарс-арена стадиона Рубин Краснодар. Тепунак Делиба. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Огрен 18:00 2020 ел яшьләре юк.
1: Лилияна Ирназарова.

0: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш авырулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан авырулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 июлендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшеп сорала. Яш чикләве 12+.
3: Изобилие сәүдә фестивален. Бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарае.
4: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам. Командага турдан-тур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Булар бар сыра 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
1: 2026 ел.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet. Ихтибар! Ихтибар!
1: Ихтибар! Булвар радио Сатахдимита!
2: Уникальный сентябрь! Татнефть аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр жыршылар!
3: Дертләшерлар!
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын!
1: Бергәләп эретик!
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талс, программа «Бренчир». Украин, Изун, Тигас, 4784, 7189, 5684.
4: 2026 ел, ящик лево, автоплюс.
6: Димәк, дөрес җавап.
7: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
6: Ай, соравы да, җавабы да, бүләге дә, шәп кунак та, якшәмбе 16 сәгать 24 минутта Болгар радиосында булачак.
8: Уенда сүз.
6: Ихтибар белән тыңлагыз, яме?
4: 12 плюс.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Я Софиулин и Жаным. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ландыр Жиханшина. Мәскеу өлкесінде зиян көрген 40 кіші қостаханада дәвалана. Қазаннан Абхазияға туры авиарейс ашылды. Қазір толырақ. Мәскеу өлкесінде пилотсыз ұшқыш жүмі вақытында зиян көрген 40 кіші қостаханада дәвалана. Бұл хақта Россия сәлемәтлік сақлау министрі ярдәмшісі Алексей Кузнецов хабар итә. Табиблар оларының 7-сінің хәлін ауыр, қалғандары орташа деп бәйелей. 29 зиян көруші амбулатор ярдәм сұрап мұрәжәғәт еткен деп білдірген Кузнецов. Ескертіп узабыз, кеше Мәскеу өлкесінде логистик үзәгіне пилотсыз ұшқышлар һөҗүм иткән иде. Татарстанда быйыл махсус хәрби операцияда катнашкан эшмәкәрләргә һәм аларның гаилә әгъзаларына, шулай ук хезмәткәрләре махсус операция зонасында хезмәт итүче предприятиеләргә эшмәкәрлеккә ярдәм программалары буенча 500 миллион сумга якын акча җибәрелгән. СВО ярдәме махсус микрофинанс продукты буенча ярты елда 60-тан артык ариза бирүче 280 миллион сумнан артык ярдәм алган. Бу хакта Икътисад министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Тулырак алдагы язмада.
2: Иктисад министрлыгы нәтиҗәле һәм көндәшле иктисад ил күләм проекты кысаларында махсус хәрби операция ветераннарына һәм аларның гаилә әгъзаларына үз бизнесларын ачуда һәм үстерүдә булыша свой ярдәме махсус продукты буенча 1% ставка белән 5 миллион сумга кадәр акча бирелә. Ташламалы займны 3 елга кадәр ветераннар яисә аларның гаилә әгъзалары төзегән компанияләр алырга мөмкин. Быел шулай ук лизинг продуктлары буенча финанслау лимиты 2 тапкырга арттырылган программа буенча максималь сумма жиһазлар сатып алуга 5% ставка белән 20 миллион сумнан 40 миллион сумга кадәр күтәрелгән. Моннан тыш республикада финанс булмаган ярдәм чаралары комплексы гамәлгә ашырыла. Алар арасында консультациялар, үз эшеңне башлап җибәрүдә һәм үстерүдә ярдәм, бизнес план эшләү һәм башкалар бар. Социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерүенчә, алар өчен курсларда эшли.
3: Безнең ил күләм проекты кадрлар буенча 400-дән артык төрле һөнәри белем курслар бар, алар өчен алар бушлай. Һәм без махсус хәрби операциядә катнашкан гражданнарны гына түгел, аларның гаилә әгъзаларын да шулай ук укытабыз. Алар теле икән үзенең эшен ачып җибәрергә. Шулай ук без республика бюджетыннан аларга хезмәт күрсәтәбез, 145 мең субсидия бирәбез. Һәм алар предприниматель булып үзенең бизнесын ачып, безгә бизнес планны биреп, шундый ярдәм күрсәтәбез.
2: Хәзер 300-гә якын ветеран һәм аларның гаилә әгъзалары эшмәкәр алып баруға үйрету программасын үздәштергән курсларны тәмамлаучыларның кайберләре инде үз проектларын башлап җибәргән һәм үз эшләрен уңышлы дәвам итә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Яңа тиз йөрешле елга маршруты Татарстанны Россиянең 5 төбәге белән тоташтырачак. Бу хакта Коммерсант яза. Тиз йөрешле метеор суднолары беренче рейска 27 июльдә китә. Яңа маршрут ярдәмендә Татарстан, Түбән Новгород өлкәсе, Удмуртия, Пермь крае, шулай ук Мариэл һәм Чувашияның елга юллары белән тоташа. Бүген Казаннан беренче тапкыр Абхазияга туры авиарейс ачылды. Бу хакта Россиянең Nordwing авиакомпаниясе сайтына сылтама белән Татаринформ яза. Казан-Сухум арасында авиарейслар атнага 2 тапкыр, сишәмбе һәм якшәмбе көннәрендә башкарылачак. Августан атнага 3 мәртәбә. Очыш вакыты 3 сәгатьтән узаграк дәвам итәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, томан, көндез 24-29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

Қозан зілі 5-8 минут башқалауыз қозанығыздағы яшылы қозанығызда. Хайырлікін сауларымызда. Саламу алейкум. Мұхтарам достарым, достайларым болға радиосы топшыруларын. Дәвам ете студияда мен Фойл Ғимадов бүгінгі 19-ші юлі әкшен бір әліп. Ялайта біз мұна тәрезеден қарымызлар. Ояз, қиош, қызурлық күшілер имингіне бәқітлі. Елмай ұзып етелер. Эх, бар жиһанда, бар дүниеде, бар планетабызда шулай булсын иде дип телим дә, ләкин алай түгеллеген беләм. Һәм менә сездән килгән хәбәрләр инде нинди рәхәлеттә икәнлеге безне раслый минемчә. Шулай да, дуслар, күңел ышана матурлыкка. Хәерле матур җәйге көн булсын барчабызга да дигән радио тыңлаучыбыз. Субханалла, нинди матур көн бүген дә, бар кеше эштә, бакчада кайный ял кешесе. Бер күршебез карлыган җыя, икенче күршебез сара ясый. Ә без менә соган сарымсак алдык бүген. Бакчада күршеләрдән бөтенебезгә ишетерлек итеп, Болгар радиосы яңгырый, бик күңелле эшлисе. Әлхәмдүлиллә, шөкер дияде яшлибез. Төтәлләр матур булып чистарып калып бара, димәк кызга таба барабыз. Шатлык, сәламәтлек белән үзебезгә ризыклар насыйп итсен. Барча нигъмәтләрне Аллаһ Тәгала бирүче. Бәрәкәтле уңышлар телим барчабызга да шатлык белән җыеп, шатлык, тынычлык белән киләсе язларга да үз кулларыбыз белән уртатырга насыйп итсен. Бакчаларыбызда барчабызга да дигән Сүмбіл ханым, нинди матур етіп, еллаған айым, өзім сізнің білән бірге үшіләген, өзім сізнің білән бірге Болғар радиосын тыңлай-тыңлай бақшады.

0: преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
1: Инзур Хайрия Open Air концерты 25 июля 18 сағатта Башқұртстан Республикасы Қорамалығы байда жайға шырашулар. Қотнашалар Ришат Ихватуллин, Салават Фатхадинов, Марат Ярулин, Әнуар Нұрғалиев, Шарабжан, Зуфар Хайрадинов, Ойрат Ильясов, Емле, Зифан Акаева, Гүлназ Асаева, Искандер Уалиев, Линар Шаймахаметов, Ислам Калимуллин, Камал. Иштруше ООО Бюро музыкальных услуг Туба, ОГРН 516-7-6-0-45. Пазан Андрея Дорама, Уныш Байрта. Ещик Лео Йок.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Вниманию родителей заинтересованы в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом, обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
4: Тукай районы Бердебаш ауылында бір еллік тауқлар итке сатыла. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Тапшыру 12 яштан өлкәнрәкләр өчен.
7: Уенда сүз.
8: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосында уенда сүз тапшыруы. Студиядә мин Рустам Гайзуллин һәм кунагым актер, җырчы, композитор, бик күп хитлар авторы, Татарстанның ат казанган артисты Риваль Хисматуллин. Сәлам, Риваль, дөрес әйттемме?
9: Сәлем, дөрес булды бугай.
8: Яхшы. Җәй уртасы, җәйге алдан инде эшкә чыктың дип беләм. Ял итеп өлгердеңме? Әллә ялдан соң тагын ял кирәкме әле?
9: Минем алай ялның аермасы юк. Җәйдә, кышта, көздә, язда бик әйбәт. Ял итәм мин, Аллага шөкер. Җәй көне ял итәргә кирәк дигән принцип белән яшәмим.
8: Нәрсә соң ял синең өчен? Нәрсә бит инде иҗат кешесе? Иҗат кешесенең гомумән башы ял итәме аның?
9: Ял итәргә кирәк инде. Мин өйдә ял итәмдер күбрәк. Ләкин мин өйдә эшлим дә бит әле. Өйдә эшләмәсәм, димәк мин ял итәм. Балыкка бару ял итәрә.
8: Айрыша үз җирлегебездә нинди сулыклар яратасың?
9: Балыгы булса, нәрсә дә ярый.
8: Димәк, үзеңнең махсус менә шул урын минем топ дигән урыннарың
9: юк? Андый урыннарым юк. Менә монда балык бар дип әйтсәләр, монда барам.
8: Кайда инде ул гадәттә?
9: Әйдә, серен ачмыйбыз.
8: Алайса, эфирдан тыш үземә генә әйтерсең алайса. Безнең топ Шыру уенда сүз дип атала. Телебездән, кулланыштан төшеп барган, югалган яки сирәк очрый торган сүзләр, әйтемнәр алдан кисәтеп куям. Җиңү, җиңелү дигән әйбер юк. Борчылу гомумән кирәк түгел, чөнки безнең тапшыруыбызның максаты ул килгән кунак өчен, минем өчен алып баручы буларак һәм радио тыңлаучыларыбыз өчен файда булсын дип кенә шул сүзләрне искә төшерергә әле дип кенә. Сорауларны тапшыруыбыз өчен филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Тахирулы Сафаров әзерләде. Ринат әфәндегә сәлам әйтсәк тә була. Сулыклар турында болай гына кызыксынуым түгел иде. Димәк, беренче сорау. Волга, Вятка, Кама, Урал, Иртыш елгаларының татарча исемнәрен әйтә аласыңмы? Әйдә, Волгадан башлыйбыз.
9: Волга, ул безнең Идел.
8: Иң җайлысы Волга, Идел, Вятка.
9: Вятканы әйтә алмыйм.
8: Киттек алга таба, Кама.
9: Беләм мин аны, хәтерләмим генә.
8: Беләсең, хәзер әйтсәм, ә диячәксең.
9: Андый сүзләр белән кызыксынам, ул яратам мин. Ул кулланмый торган сүзләрне, мин аларны бик диккәт белән тыңлыйм, ләкин кызганычка каршы истә калдырмыйм.
8: Урал.
9: Ансын бөтенләй белмим.
8: Беләсең, ансын да беләсең. Иртыш. Аның бер генә хәреф үзгәрә, татарчалаштырып.
9: Иртыш.
8: Татарчалаштырып әйтеме генә үзгәрә.
9: Иртыш.
8: Иртыш.
9: Менә
8: ич. Менә кабул итәбез.
9: Менә монсын белдем дип исәнлек.
8: Кабул итәбез җавапларыңны һәм тыңлыйбыз хәзер дөрес җавапны. Дөрес җавап Ринат Сафаровтан.
10: Хәзерге карталарда рус елгалары дип танылган Волга, Вятка, Кама, Урал, Иртыш елга буйларында гомер-гомергә татарлар күпләп яшәгән. Шуңа күрә аларның татарча исемнәре булу табигый. Болардан Волганың Идел икәнен күбебез чамалый инде. Калганнары сорау тудырырга мөмкин. Димәк,

0: Тәпкі ол Нұқрат, Кама Шулман, Урал Жайық, Иртыш Иртыш бола.
1: Бүтінлей білмәдің деп айтып болмай бет енді?
2: Йо, мына Урал білен әсәні мен бүтінлей білмейм. Іштерімде.
1: Айда бұл айтабыз. Исте қолдырға тұрыш. Балыққа барғанда егітлер айда кеттік Шулманға. Егітлер айда кеттік Нұқратқа. Деген. Риваль, сені таныштырғанда айтып өздім Бик Куп Хитлар авторы деп. Бұл күпіртіп әйтілген сөз түгіл, бұл ойлап табылған, бұл ойдырмада түгіл. Бұл факт, һәм мына білесім келе, сенің жырларыңның түгіл соңын білесің мі?
2: Түгіл үк, йоқ. Елға 100-ден артық жыр языла.
1: Елға 100-ден артық жыр.
2: Әйе.
1: Аның жазылып бітмеді деген қалғандар бар
2: ма? Мен олай қалдырмаймын. Олай мен бастағаш жазып бітіремін. Жазып бітіргеш те әлі ол жырға нешіктер жыршылар қызықмай екен, мен аны жаңадан кері қайтып аны өзгертем. Ондай сұрақта көп бола. А былай мен аны көбірек те жазыр едім бәлкім. Текст авторлары үлгеріп бітіре алмай.
1: Бұл енді тіге театрдағы проблема драматургия жоқ деген секілді.
2: Аны бүтін іздері керек ол темасында. Ол жаңа тема ойлап шығара алмаймыз енді. Жаңа теманы жыршылар да жырламай, тамашашы да жаратып тыңдар деп ойламаймын. Болған теманы жаңа жақтан ашу болған нендер бір мәғінені нәсәбелендір шағыштыру ғына шиялабыз біз. Нендер яңалық.
1: Эксперимент рәуішінде болса да тұтынып қараған бар ма мына? Тек мына бұл темаға жырланмаған тұтынып қарайсы келе, тек аттым атмадым деген дәрежеде мына эксперимент жасап қараған бар ма?
2: Олай хатерләмеймін.
1: Махаббат ине көбірек.
2: Махаббат, тұрмыш, әтияни, туған яқ. Бұл енді түп темалар.
1: Махаббаттан қола санап өткен темалар, ама барысында бар бір махаббатқа келіп тұташар шекілді.
2: Онда да махаббат бар бетін. Ана қарай біріне де махаббат бар. Мен бала темасы, әти темасына жырлар ос. Мен де неше жыр, бір 50 жыр бардыр әтиге бағышланған.
1: Мында 50-ге не деп айтасың енді?
2: 50, иә. Әніге бағышланған 100-ден артық тұру.
1: Симитәлі актер да, мына біздің актерларда бар бетінде ол штамп деген әйбір. Ол спектакльдан спектакльге, образдан образға, рольден рольге көшерге мүмкін. Фәлән йыллар дәвамында жиылған штамплардан орыну бик ауыр. Мәсәлән, яңа образға тұтынғанда, яңа роль шығарғанда. Әм ол бик нық ауыр деп әйтергә кирәк. Яңаша үзеңне күрсәтү, әбит монда айына 100 җыр языла, алар бер-берсенә охшаш булган очракта нишлисең? Сибирәп атасыңмы, үзгәреш кертәсеңме?
2: Мин хәзер стардым, тормыш иптәшемнән сорыйм. Җыр язгач, минем мондый җыр юк мәйлә ул дип. Чөнки ул миңа караганда минем җырларны әйбәтрәк белә һәм истә калдыра.
1: Әйбәт булды бу.
2: Мин элек җыр язганда соң аны үзәк кына тыңлап йөридем.
1: Анализлар өчен.
2: Анализлар өчен һәм истә калдырыр өчен.
1: Мәсәлән, бер 13-15 елларда язылган җырды, һәм сен аны иштәсең, һәм танымыйсың, андый шартлар булган бармы?
2: Бик күп.
1: Мин моны язмадым дип әйткәнең бармы?
2: Андый да булганы бар.
1: Мин яздым, кит инде дип.
2: Әле ул бәлкем теге иҗат кешесенең шулай буладыр, теге җыр язасың, и рәхәтлек аласың. Бик матур булган кебек ул. Йоклап торасың иртә белән, теге җырны тыңлыйсың, бу нәрсәсең бу? Бик куйган шартларда була. Ул бәлкем үз эшең үзеңә ошау, потенциал югалу дигән фикер ишеткән бар минем? Бәлкем ул дөрестер. Аны менә актер буларак та Фәрит абый Бекчантаев әйткәне бар. Әгәр дә актерга үзенең уйнаганы ошаган икән, димәк ул ошап уйнаган.
1: Үз үзеңә тәнкыйтьче булырга кирәк инде.
2: Әйе.
1: Мен бит инде җырчы да түгел, музыкант та түгел, бигрәк композитор да түгел, һәм музыкадан синең белән чагыштырганда шактый ераграк. Җыр язу һәм көй язу, алар аерыламы бер-берсеннән?
2: Аерыла. Җыр язганда бигрәк тә инде бүгенге вазгыятьтә безнең җырчыларның мөмкинчелекләреннән чыгып язарга кирәк. Ул мәсәлән, лирик җыр. Ул анда түбән ноталар бар, югары ноталар җәйелеп язасың аны. Мәсәлән, рәхәт итеп. Аның җыры да күпкә кызыклырак була. Җырчы шуның белән тавышын да күрсәтә ала. Ләкин ул җыр хит була ала дип уйламыйм мин.
1: Мин болай дип аңладым. Җырчы үз вокаль мөмкинлекләрен күрсәтә алырлык җыр хит була алмыймы?
2: Юктыр. Сүзләре бик шундый истә кала торган булса гына.
1: Кабатланып тора торган сүзләр.
2: Ну, кабатланып тора торган сүз булса инде.
1: Кинә нәти?
2: Аның тавышын күрсәтү сәер булыр иде.
1: Хит буласы җырларын әйтү мин.
2: Әйе. Мәсәлән, ки язган вакытта сиңа бит инде аны җырлыйсы юк, нәрсә уйныйсы килә шуны уйный аласың. Ниндидер техник мөмкинчелекләр кирәкми җырчының тавышының
1: нәрсәсе. Шикләнәсе юк инде.
2: Шикләнәсе юк.
1: Мәсәлән, спектакльгә ки язганда,
2: әйе, рәхәтләнәбрәк язып була. Менә ул сферага мин әле кереп китә алмыйм.
1: Ни сәбәп?
2: Белмим, йөрәксенмимме? Но ул уй күңелдә әйләнеп йөри.
1: Искалыбызды алып йөрсен, мәсәлән, Азат Хусәйнов ул бит җырлар да яза иде, спектакльләргә дә шактый килә яза иде.
2: Димәк әле минем вакытым килеп җитмәгән.
1: Мин хәл стардым дисең бит инде. Аның кай җиреннән башлап, ничек тәмамлап, ничек уңышлы буласын алдан күрү сәләте бар. Математика, арифметика белән генә буламы, әллә бары тик хисме, бары ничәсең дә хис кирәкме?
2: Хисне техник яктан күчереп була җырга. Аны бит менә темасына карасын, текстны укыдың, ә бу шуның турында. Менә мин шуның турында булган кине ничек язасын шамалыйм.
1: Димәк, арифметикага әйләнеп кала инде.
2: Арифметикага әйләнеп кала. Ләкин мин алай işlemeske tırışam, yıkımı mən xayda doğuş bilengen işlerge tırışam. Çünkü mənə xoba

0: шол гел язу, кул ялешкен, мин нәрсе уйнаганыма карамыйм бит инде. Һәм мин тегендә басмас өчен башта тавыш белән язам. Менә җырлыйм, менә эзлим мин бер урынын. Ә мин шул җирне эзлим. Әгәр дә мин ул җирне язам икән, аның калганын язасы юк инде.
1: Үзеннән үзе.
0: Мин аны җырлыйм гына янас. Ә шундый әйбер була әле тагын. Җырны язам, и шуннан соң шуны җырлый алмыйм. Язганнан соң ул җырны әле миңа өйрәнергә кирәк.
1: Үзең язганны, үзең
0: өйрәнергә. Өйрәнеп, шуны шымарганнан соң гына яздырып тәкъдим итәм.
1: Сине нәрсә илһамландыра дип гадәттә сорыйлар. Әмінә шушы арифметикасын, техникасын білә тұрып керек қолам илхамлық ма?
0: Меңа юқ көбік. Меңа уақыт керек, тынышлық керек, хәм әйбәт текст. Мені менің ұшырақта илхам келу ол жыр язырға тілек ояну деп әйтек.
1: Біздің сұрауларда бар өтел,
0: берімдер.
1: Зюны дегені бар, хәм бархан дегені бар. Нешік ойлейсің? Бұлар бір үк нәрсе ме? Көз алына кетересің алар нәрсе екендеген? Алар ексі де шүл білен бейлейін. Әйтек мұна көрініш шүлде бар, дзюны дегені бар, бархан дегені бар. Білмеймнің башы ауырт не дейлер
0: де бар.
1: Соңа көре біз қазы сүйме рахатланып, Ринат Сапаровның жауабын тыңдайбыз, әңгәмені
0: дәуам етеріз.
2: Бу ике сүзне ишетүгә ком шүлләре искә төшәдер мәгаен. Без яшәгән якларда шүлләр булмагач, дюнасы да, барханы да берүк нәрсә кебек аңлашыла ала, ләкин эш алай түгел икән. Дюналарда, барханнарда җил кеше белән ясала торган ком калкулыклары. Аларның аермалары шунда: дюналар аеруча зур һәм йөзләгән метрга сузыла. Алар үз урыннарыннан кузгалмый, сыртлары гадәттә туры сызык рәвешендә була. Барханнар исә бик биек һәм озын булмый, сыртлары ай урагы кебек кәкре формада була һәм алар җил тәэсире белән бер урыннан икенче урынга күчеп торалар. Һәм тагын бер кызык факт. Дюналар тын таулар. Барханнарда исә җил җырлый, ягъни ком бертекләре бер-берсенә ышкылудан улаган кебек тавыш чыга. Шуны җырлый торган барханнар диләр.
0: Әләмәт.
1: Менә бит, барханнар Риваль Хисматуллин язган көйләренә җырлар микән берәр кайшан? Әгәр дә син шул шүлләргә барып, моңланып, җыр чыгарсаң.
0: Минем шүлләр белән бер вакытта кызыксынарым юк икән.
1: Ә нәрсә белән кызыксынасың?
0: Мин тарих яратам инде. Документаль фильмнар карарга яратам, мәсәлән.
1: Инде балыкчы, иҗатчы якларын бераз гына кырыйлатып булса да урап уздык. Хәзер кызыксынасы килә, син гаилә башлыгы, әти буларак нинди иптәш икән ул Хисматуллин?
0: Начар түгел кебек инде үзе.
1: Хатынга ярыйбыз инде деген. Мин әти дигән әйбер бар бит инде ул һәр иратта даим. Мин әти, әти сүзе дигән әйбер бар. Тәрбияне кайсы юнәлештә алып барасың күбрәк? Нәрсә мөһим синең өчен әти буларак?
0: Балаңның нәрсәдер эшләвен, ниндидер булуын телисен икән, бары тик шулай берне үзеңә генә эшләргә кирәк. Уларны күрергә генә тиеш, аны утырып аңлатасы да юк.
1: Мисалда.
0: Һәм бүгенге көндә миңа калса бала тәрбиясендә интернет бик комачаулый. Хәзер мәгълүмат күп бит.
1: Кирәкмәгән мәгълүмат.
0: Кирәкмәгән. Тогда бу борчый. Мәсәлән, мин 13 яшькә хәтле инде әтидән булса да чамалап нәрсә эшлисен беләм кебек. Тик әйбәт иде. Минем менә улым малайга 10 тула. Мин әле 3 еллык запасым бар.
1: Нәрсә булса да сиңдерергә.
0: Нәрсә булса да үземә кергән әйберләрне бирергә. Ә булай балалар белән мөнәсәбәттә мин тырышам инде үземнең балачакта хыялланган әйберләрне балаларда тормышка ашыру. Аларга эшли алам икән, бик көчле рәхәтлек алам.
1: Без бит инде яратабыз, безнең шырлар бездән өлкәнрәк шырлар. Безнең яшь чакта, менә безнең балачакта дигән шагыштырулар бик еш ишетеләме? Менә син күзәткән бармы? Балаларның шушы тормышка карашы дип әйтимме соң инде? Кыйммәтләреме? Каникул мәсәлән, гади мисал. Синең 10 яшьлектәге каникулың нинди иде дә? Бүгенге 10 яшьлек баланың каникулы нинди? Баланың мавыгы, кызыксынулары?
0: Шашлыклар юк түгел, ләкин балалар безгә караганда күпкә акыллырак.
1: Билеп туалар.
0: Алар билеп туалар, алар бик күп беләләр.
1: Исемнәрен сез әйт әле бу.
0: Бусы Разил, кичкенәсе Искәндәр.
1: Разил Искәндәр. Тел һәм сүз белән бәйле тапшыру булгач, балалар турында сөйләшкәч, балалар инде безнең киләчәк, киләчәк буын, безнең өмет, балалар белән өйдә аралашу теле.
0: Татарча өчен кем русча сөйләшергә яратмыйм. Инде менә соңгы елларда бөтенләй бетерүче. Миңа пауза кирәк дигән тәҗрибә ясыйм башымда. Татарчадан русча.
1: Татарча уйлыйсың димәк.
0: Уйлыйм. Әле монда Казанда укыганда ни русча әйбәт иде, чөнки онтыла. Ләкин балалар алар бер-бер сөйләшә русча сөйләшәләр. Менә инде мин каты торып әзерәк мин аңламыйм русча дип. Менә хәзер Аллага шөкер, улым малай да татарчага кире кайтты. Ә кичкенәсе әле Аллага шөкер русча белми. Ул бик сәер, нишлә бу балалар мәктәптә дә татарча сөйләшми дигән әйбер. Без русча белмидек, алар татарча белми.
1: Менә җәмәгать, тагын бер кат безнең тарафтан исбатлы тыңлау болып, сіңсін әлі кірсін әлі құлақларыңызға. Шынки көп кіне ұшырақта ішітілі, ана тілін нешікті үйренір әлі нешік, русша сүйлешірге үйренсін, инглишша сүйлешірге үйренсін, деп әйтушілер бихисап қам. Мәқоса Ривальда менің білен фикірдәштір бұл ұшырақта бұл бірдәдірісті

0: инелек устелинде билерге керек инде ул. Устелинде сүйлөшөргө керек.
1: 100% риза мен билем.
0: Куркуп кана бергенин бу сурауну бааларым менен үй аралашуу тили деп. Русча деп кине айтмаса ярар иде деп бердим мен бу сурауну, чүнки кызганыч ки ушул таанылган шахыстар арасында да, артисттер арасында да, ишчилер ушул социалдык тарларда көрүнө. Вата жимере баалары менен русча сүйлөшөлөр. Бу инде бирде дүрүс жолго алып бармайдыр деп ойлойбуз инде биз Риваль менен. Сиз да келишесиздер.
1: Ярамы. Поташа сиясында.
0: Кадыр таам бир суроо берем мен сага. Савыт саба сүзенин савыт дегени аңлашыла. Саба дегени нерсе?
1: Сап менен байлы түгүлдүр инде.
0: Жок сен фаразлай аласың.
1: Саба деген кин түгел, мен муну билем, хам жооп берем, азыр эзгене кетип тургуз деп айта алмайм, айта жоопун окуп.
2: Алдала бутурга иринем.
0: Ихласлыгың үчүн рахмат, Риваль.
3: Парлы сөзләренең кайберләрендә ике өлеше дә аңлашылып тора. Ата-ана, әби-бабай, олысы кешесе, хатын-кыз. Ләкин кайберләрнең икенче компонентының мәгънәсе хәзер инде онытылган яки онытылып бара. Менә бу савыт-саба дигәндәге саба ул су, кымыз кебек сыйыклар салып йөртә торган капчык шикелле тире яки күн савытны белдергән. Башкача аны турсык яки күнәк дип тә атыйлар. Шулай итеп, савыт-саба дигәнебез җыйма мәгънәдә төрле-төрле савытларны белдерә булып чыга.
0: Шулай булган инде бу кайшандыр.
2: Кулланмасак та билек.
0: Риваль, безнең тапшыруыбызның азагында тагын бер үзенчәлек бар. Безне менә хәзер радиолышлар янында тавышларын катыра гашып, тыңлап утыручы радио тыңлаучыларыбыз да катнаша ала. Моның өчен килгән кунак Риваль Хисматуллин сорау бирә, һәм шул сорауга дөрес җавап бирүче җиңүче статусына лаек була, һәм әлбәттә Риваль Хисматуллиннан бүләккә дә ия була. Иң элек әйдә Риваль бүләген әйтеп кызык тырып куйыйк әле.
1: Тагын бер хобби, мин ит ризыклары пешерергә яратам. Күмердә төрле-төрле итеп.
0: Бу ашарга яратумы, әллә шуннан да пешерергә яратумы?
1: Юк, процессын да яратам.
0: Процессын.
1: Интернеттан карап, видеолардан өйрәнеп яратам. Менә шушы тапшыруда хәзер җавапны белә алган кешегә дә миннән булыр шампурлар наборы, ничек була татарча? Шампурлар берләшмәсе.
0: Ярый, димәк, сезонына карап бик туры килә торган бүләк Риваль Хисматуллиннан итләрегез тәмле булсын дип яңгыратабыз. Сырауна.
2: Сырау. Груша сүзе. Татарша нишек була икән?
0: Груша? Миңа да кызык, дөресен әйткәндә мин белмим. Күз алдына килде сусыл, тәмле, баулы груша. Татарчасы нишек? Языгыз, дуслар, 89-117-85-55-91-5 Максқа язасы. Әйдәгез, сонлап тормыйбыз. Иң беренче дөрес җавап бирүче, җиңүче һәм бүләк иясе булачак. Риваль, бик зур рәхмәт сиңа беренчедән килгәнең өчен. Вакыт табып, студиядан чыгып, дип әйтегендә, менә безнең эстрада вәкилләре, җырчылар, тыңлаучылар, тамашачылар исеменнән иҗатың өчен дә рәхмәт әйтәсе килә, чөнки кайшан радиолышларны, телевизорны кушма, һәр даим син иҗат иткән җырлар ишетелеп тора һәм җырчылар да яратып, шират торып синнән җырлар сорап ала дип әйтсәм дә артык булмастыр дип уйлыйм. Иҗатың сайыкмасын әле. Еш яңгырый торган теләк булса да, бик урынлы һәм бик туры килә торган. Иҗатың гөрләп торсын.
1: Амин, бик зур рәхмәт, күңелле булды.

0: с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртле жырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп эретик!
5: Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы Казан РТ 6 Еврама 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
3: Марина Карпова, Казанга килегез. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: по программе Trade-in и госпрограмме. Звоните Владокан Авто 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә студиядә Ландыр Җиһаншина. Бүген мөселман яшьләре форумына старт бирелде. Казанның Йылмай паркында су буйлап фестиваль уза. Ә хәзер тулырак. Сентябрьдән 3 яшькә кадәрге балалы әниләр өчен хезмәт килешүендәге сынау срогы хезмәт кодексын бозуга керәчәк. Бу хакта Федераль адвокатлар палатасы киңәшчесе Майя Шевцова белдерә. Эксперт сүзләренчә, 1 сентябрьдән хезмәт кодексына үзгәрешләр үз көченә керә. Аның нигезендә 3 яшькә кадәрге балалы, шулай ук йөкле хатын-кызларга сынау срогын билгеләргә ярамый. Бала 3 яшькә җиткәч бу чикләүләр бетерелә. Шевцова аңлатканча, мондый гамәлләр хезмәт законнарын бузу буларак карала һәм алар өчен административ җаваплылыкка тартырга мөмкиннәр. Бүген 21-нче мөселман яшьләре форумына старт бирелде. Ул 26 июльгә кадәр Болгардагы музей тыйлык территориясендә палаткалы шәһәрчектә узачак. Бу хакта Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Анда Россиянең 13 төбәгеннән һәм Үзбәкстаннан 130-дан күбрәк яшьләр катнашачак. Җыенны Диния нәзарәте белән берлектә Ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифенә ярдәм күрсәтү фонды оештыра. Бүген кеч Казанның Йылмай паркында Татарстанның халык артисткасы Зәйнәп Фәхетдинованың «Су буйлап» авторлык фестивале узачак. Программада татар эстрадасы артистлары чыгышы, төрле мастер-класслар һәм интерактив уеннар булачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр иттеләр. Казанда 22 июльдән 16 августка кадәр Тихомирнов урамында хәрәкәт чикләнә. Бу хакта шәһәрнең рәсми порталында хәбәр ителә. Чара кабель канализациясе сузу белән бәйле. Юлны Тихомирнов урамы 65-нче А йортыннан алып, Петербург урамына кадәрге участокта ябачаклар. Машина йөртүчеләргә чикләүләрне исәпкә алып, маршрутларны алдан уйнарга киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 24-тән 29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәрі Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтардың емқақлау шығарылышы студияда Ландыр Жиханшина. Қосанан Абхазияға туры авиарейс ашылды. Бош қалада шекшектен 10 метрлі манарайы сырға ойлылар әхәзір толырақ. Қосанның авиатүзіліш қам яңа Савин районлары Қытайның Ченду шәһәрі білен достық қам қызметтәшілік турындағы меморандумға қол қойдылар. Документ иқтисад, мәғариф, мәдәниет, спорт, туризм қам ешлер сиясәт өлкәсіндә ортақ ішіні күзді тұта. Қытай делегациясына Қозанның сәнәғәт потенциалын һәм шәһәрнең әйдәп барушы предприятиеләрен тәкъдим иттеләр. Бу хакта мэрия матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Қозаннан беренче тапкыр Абхазияга туры авиарейс ачылды. Бу хакта Россиянең Nordwind авиакомпаниясе сайтына сылтама белән Татаринформ хәбәр итә. Қозан Суху морасында авиарейслар атнага 2 тапкыр, сишәмбе һәм якшәмбе көннәрендә башкарылачак. Августан исә атнага 3 мәртәбә. Очыш вакыты 3 сәгатьтән узаграк дәвам итәчәк. Иртәгә Қозанда шәкшәктән 10 метрлы манара төзеячәкләр һәм Россия рекордын куячаклар. Татлы манараны әзерләүдә кондитер Ренат Әгъзамов җитәкчелегендә 70 белгеч катнашачак. Десерт ясауны теләгән һәркем күзәтә ала. Чара иртәнге 10-да башлана. Көндезге 4-тә Россия гастрономия китабында рекорд теркәлгәннән соң кунаклар шәкшәкне татып карый алачак ди. Қозанда Зур Қызыл урамында хәрәкәтне вакытлыча шикләячәкләр, сәбәбе канализация трассасын урнаштыру. Шикләүләренә этаплап кертәчәкләр. 24 июльдән 6 августка кадәр Зур Қызыл урамындагы 1-нче йорт янында тротуар ябылачак. 31 июльдән 2 августка кадәр шул ук участокта транспорт хәрәкәтен шикләячәкләр. Бу хакта Баш қала мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. 1 августа Уктан оты буенча 5-нче Туган батыр бөтен Россия турниры узачак. Ул Алабуга шәһәрчеге территориясендә Спас ярминкәсе кысаларында үткәрелә. Проект авторы Радик Абдрахманов сүзләренчә, чарада ел саен 10 меңнән күбрәк тамашачы җыела. Уктан ату ярышларыннан тыш программада тарихи мәчеттә җәмәгать намазы, һөнәрчелек ярминкәсе, артистлар чыгышы, шулай ук яшүсмерләр арасында көрәш буенча 3-нче республика турниры да булачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 40 тиен, евро 89 сум 90 тиен, юань 11 сум 56 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 24-тән 29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус. Сезнең белән Ландыр Шиханшин иде. Кичләрегез матур үтсен.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

Сәлеметсіздерін, дұслар. Бүгінгі күн, ең матур күн қадырым білгенлерге. Нешек, дұслар, күніңіз нешек ұзды. Ел күні 19 июль. Мұна кешінде сіздің біле біргеліп өткәрі. Біз студияда мен Найля қоламы, әлбәтті. Енді бабаларымыз да бүгінгі кешіні ғымен ой байрамы деп отағынлар. Еліктен бұрынғыдан келген шоңды бір юрамыш, сынамыш болған деп әйтік мі? Оны нәк мұна ғайлы біле өткәргенлер дейлер. Егер де тарихқа қарасақ. Һәм кичке җәйдән соң ишек алдына чыгып, кич утырганнар, киләсе атнаның теләк-теләгәннәр, планнар курганнар, иртәгә дүшәмбе, яңа атна башланып китә, шулай бит кемнеңдер отпускыдан соң эш атнасы башланып китәдер, бармы андыйлар дуслар? Кемдер инде иртәгәдән минем отпускым башлана дип әйтүчеләр, андыйлар да бардыр. Әлбәттә инде менә шундый матур күркәм гадәтне без дә онытмыйк. Иртәгә нинди генә көн булмасын, бүгенге кич сезнең ял, матур кич, сезнең вакыт. Димәк инде без бергәләп сезнең белән Болгар радиосы дулкыннарында аралашабыз. Иң матур теләкләр

0: суда там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Хәйерле кичләр. Хәзер башкалабыз. Казанда 24 градусны күрсәтте, дуслар. Җылы. Магнитка хәзер 1 балдымлык 56%. Димәк, иртәгә 25-27 градус тирәсе. Төнлә яңгыр яуса да, көндез яумышлар көтелми диелгән. Туман. Җәлил Әлмәтовна кайда? 26 градуска кадәр опасна булады. Тәтештә 27-гә кадәр. Әгер Йоршал түбән камада 20-26 градус җылы булачак дип фаразлый синоптиклар. Дуслар, инде тыңлау Шыларыбыз рәхәтләнеп кич утыра һәм инде якыннарын сыйлый. Әле безнең даими тыңлаучыбыз Фәниса ханым язган «Хәерле кич, Наилә, шиәләрнең җырын белеп куйдың ахыры, кадерлем» дигән «Шия җиләк пирожкилары пешерә идем» дигән. Менә бит. Кемнәр җиләк шия пирожкилары пешерә? Хәзер инде аның сезоны да бит, әйме? Витамин ашап калыгыз дип юкка гына әйтмим мин, әйме? Бу әйтү генә түгел, үзеңнең мисалыңда да күрсәтү. Менә бүген кура җиләге алдым. Оны ашарга кирәк, шулай бит, анда да С-витамины бик күп. Анасы карлыганда С-витамины инде ничәне ашарга икән, мин сезгә әйттем, ничә дәнә көнгә булырга тиеш. Менә шулай итеп рәхәтләнеп җәй көне без витаминнар туплык сезнең белән бергәләп, дуслар. Хәерле кичләр булсын, шундый матур, җылы кичләр.
2: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Казан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Огрен 18:00 00:00 20. Казан футбол үзәге. 2026 ел яшьләре юк.
4: Давлян.

инде әле булсын булмасын дип әйме, менә шуңа вакытның кадере ул иксез шиксез дияр идем мин, нәрсәгендер югалтырга мөмкин, нәрсәндер тобырга мөмкин, шул бер мизгел, бер секунд җитә адам баласына, нәрсәдер ирешер өчен, дуслар, инде килешерсез дип уйлыйм, һәм әлбәттә инде шул бер секунд эчендә, сез инде бер минут эчендә безгә Максқа да яза аласыз, әле менә пирожки пешердек дип, кура җиләгеннән, чиядән дип юкка гына язмаганнар. Бүген әле бәйрәмнәргә карап утырам да, 19 июль көнендә. Бүген яңа дуслар көне. Яңа дуслар шулай ук инде көндә кем беләндер гел танышып тору дигән сүз түгел, ә ул кешене яңа чагышасың, әйме. Иске дуслар да яңача булырга мөмкин, шуңа кабул итәсең. Металлурглар көне бүген билгеләп үтәләр, шулай бит. Аннан соң әле шундый девиз бар икән шигар, һәм нишләп тораны бүгенге көнгә куйганнар, нәкъ шундый көн: иң беренче җиңү түгел, ә катнашу. Менә күп очракта без инде катнашу гына дибез, әйме. Күп вакыт инде нәрсәгәдер иң беренче катнашу, ә җиңәсең, җиңмисеңме дип ансы мөһим түгел дисең, әйме. Әлбәттә күңелдән, ләкин бит эшеңнән, халәтеңнең, бер йөрәгеңнең бер түрендә барыбер катнашкач, күпме көчеңне түккәчтен ничек инде җиңмисең? Шулай бит, ә җиңү бер генә ул, җиңү эше бер генә булырга мөмкин. Шуңа да монда бу көнне нишләп алай иткәннәрдер. Дуслар, сорау бирим әле сезгә. Беренче сездә, мәсәлән, нидер чараларда, вакыйгаларда, тормышта, нидер эштә иң мөһиме катнашумы, әллә җиңүме, уңышка ирешүме? Языгыз әле, фәлсәфи әлбәттә бу сорау, ләкин минем өчен кызыклы сезнең фикерләрегезне ишетү. Һәм менә пирожки турында сөйләдем бит әле, кура җиләгенең пирожки көне икән бит бүген. Пирожки бәлеш дикме инде, әнә кура җиләгеннән пешерә торган. Фәнисә ханым, дөрес пешерәсез, бүген көне шундый икән бит. Инде кура җиләге дигәннән сез беләсездер инде, элекке вакытларда кура җиләгенә багышланган малинник дигән бәйрәм уздыра торган булганнар. Ул инде һәрбер халыкның яраткан җиләге булган, җырлар, шигырьләр, әйтемнәр, мәкаләләр шул кура җиләге белән бәйле икән беләсез. Кызлар җыелган җирне малинник дип атаганнар, ишеткәнегез бар иде микән ул хакта? Һәм кызларны инде кура җиләге кебек менә шундый дип чагыштырганнар, инде матур, тәмле дип индеме. Кура җиләгенең шифалы икәнлеге турында электән беләләр бит, ел саен кайнатма ясыйсың, менә хәзер тыңлаучыларыбыз бәлеш пирожки ясыйлар. Әйтеп китим әле, С витамины, тимер, магний, фосфор, калий минераллары бар. Шулай ук инде элекке вакытларда кура җиләге кайнатмасы көне бәйрәм ителгән, һәм ил буенча кайнатма дегустацияләрен үткәрә торган булганнар. Һәм менә шулай урамнар белән кура җиләгеннән шундый тәмлешкәләр пешереп сыйлый торган булганнар. Менә шундый кызык кына чаралар булган, һәм беренче тапкыр кура җиләкле куакларны Крит утравында безнең эрага кадәр 3-нче гасырда тапканнар, һәм дөньяда 200-дән артыктыр кура җиләге бар икән. Шәмәхә, хәтта кара кура җиләге дә менә шундыйрак хәлләр, дуслар. Инде безнең кура җиләкле кайнатма белән пирожки ашый торган вакыт, чәйләрегез, ашларыгыз тәмле булсын. Болгар радиосы белән бергә сезне мин, Найлә, сәламлим. Әй, җырыбыз да тора бит әле, ниндәй.

0: 2-ші сентябрь Татнефть-аренада.
1: Болгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп бердик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, ТАСС, программа «Бренч Йир». Украин 118-284-7189-584.
4: 2026 ел. Ящик Лео Отоплюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
7: Эссе төркеме.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

дуслар, тусып, 3 минут китте, якшамбы кеше Булгар радиосы белән бергә, иртәгә әлбәттә 3 атнасы башланып китә. Кемнәрдер инде хәзер эшләрен, кичкәшләрен бетереп, рәхәтләнеп ял итәдер, әйме, кемнәрдер иртәгә эшкә чыгасы бар дип бошарга пишерәдер, әйме, һәр бер кешенең үзенең бер мәшәкате, күңелле мәшәкате булсын. Күбрәк менә шул теләкләрне без телибез сезгә, очрашулар булсын, әлбәттә инде иң матур көнегез бүген булсын, ә тагын да әйбәтрәк матуррагы иртәгәсе булсын. Исән кешегә әлбәттә инде һәр көнебез дә безгә бик кадерле иртән дә һәм безгә дә хәерле иртә дип дәшергә язсын.

Хайрлы төннәр дип әйтергә була. Инде 10:07 киткән, якшәмбе кешенең соңгы сәгатьләре дип әйтергә була, дуслар. Әлбәттә, инде менә урамга да чыксаң, шундый бер үзенә күрә тынлык әйме. Кемдер төнге утлар кабынган, кемнәрнеңдер инде гумән утлары сүнгән, йокларга җыенадыр. Әлбәттә, кайда гына булсак та, үзебезне комфортта тотырга кирәк. Гумән кайда рәхәт, шунда дип юкка гына әйтмиләр бит, шулай бит. Һәм төнге тынлыкта табигатьнең үзенә күрә бер тавышы. Менә мин тәрәзәне хәзер ачтым да, монда әлеге машиналар тызбыз йөри. Казан, димәк, шәһәр, төнге шәһәр әле йокламый дигән сүз. Ул районнарда икенче төрлерәк, тик шулай да менә җил исүен дә ишетергә була, яфраклар кыштырдавында, бакалар кычкыруында ишетергә булаймы? Үзенчә бер рәхәт. Иртәгә яңа атна, яңа мөмкинлекләр дигән сүз, дуслар. Шуңа да инде бу үзенә күрә ниндидер теге әйтәр бит әле, күбәләкләр оча дип, менә шундый күбәләкләр оча торган безнең инде очырта торган менә йөрәктә һәм безнең инде күңелдә булсын, һәм иртәгә алай бирса һәммәбезгә дә хәерле иртәләр теләргә язсын. Әлегә дәвам итәбез. Айфара Төркова, Марат Ярулин, Ишат Сафин, Нурзада, Ильвин Грей бу сәгатьтә.

0: Plus.
1: Әдәби укулар. Илшат Аюпов. Бер ноктага түбәлгән дә күзләр күңел сәер бер җылылык сизгән. Хәтер күзгезендә таныш караш. Анда яшьлек янган, эзләр калган. Анда язгы үлән яшеллеге. Әле кыска төнле җәй җиткәнче исеңдәме синең? Киш идеме? Таң беленеп килгән вакыт идеме ул? Иң самими сүзләр ялганганда. Син беренче тапкыр никтер елмайганда, бер сәбәпсез дә көлгәндә, аннан елаганда, кемдер сине шумырт чәчкәсенә тиңләгәндә, ә соңрак җырга салган ул салкыннар авыр бер сүз булып килеп ирешкәндә. Һәм барыбер шумырт чәчкәсенең исе еллар аша ишетелеп хисләр. Син идеңме соң ул язда? Булган булсаң, ул язлардан башың әйләнәме һаман? Хыялларда язлар яна. Анда кала эзләр, хәтер яна. Кабат бер ноктага, әллә инде шумырт чәчкәсенә түбәлгәндә күзләр.